Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Don't take your love to town. Oh. Sakes, turn around.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää huomenta. Se on 1,5 minuuttia yli aamu 6 Voiman studiosta. Ropi toivottelee oikein hyvät huomenet. Ai että, tiistaipäivä, 11. elokuuta.
2: Seurassasi Robi Schürman.
1: Vuodesta on jäljellä tänään 142 päivää ja nimppareita tänään viettää Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnea itse kullekin. Mitä muuta sitten on tapahtunut tänä päivänä kuin se, että oliko ne nyt sitten minkä vuoden? Niin, no kysyn, että minkä vuoden, mutta se oli 1948 kesäolympialaiset avattiin Lontoossa tänä päivänä. Silloin nythän meillä on noita Euroopan mestaruuskisoja menossa. Ja Chad itsenäistyi. Tänään on Chadin itsenäisyyspäivä, että onhan tässä päivässä sitten kaikenlaista.
2: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
1: Teddy Swims Funeral, sillä lähdetään.

0: Näin hienosti upeääninen Teddy Swims kappaleellaan Funeral.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, ja vähän sitten noita yön ensimmäisiä uutisotsikoita. Venäjä on tehnyt ainakin ohjusiskun Kiovaan varhain tänä aamuna. Itse asiassa noin tunti sitten on tullut tuo tieto siitä. Siellä ei tietysti sen enempää tiedetä, mutta kuitenkin tällainen isku on nyt sitten Kiovaan tehty. Varmasti kostelee sitten näitä Ukrainan öljyjalostamon pommituksia. Venäjä on estänyt muuten maan ainoan sodanvastaisen puolueen osallistumisen parlamenttivaaleihin. Missä maassa tällaista voi muualla tapahtua? No ehkä jossakin pienessä ja semmoisessa synkässä, mutta sitten kun on isoja synkkä, niin se tietysti vaikuttaa aika paljon. Venäjän korkein oikeus on estänyt tämän maan ainoan sodanvastaista puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa ja rauhalla kampanjoinen Jablokon johtaja Nikolai Rypakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. No, voisi melkein arvata, että taitaa olla aika turhaa. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan nyt näytösluonteiset. No, se on ihan selvä. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolle presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kuinkahan kauan toikin touhu tuolla jatkuu? On se outoa. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa tänä aamuna, että Päijät-Hämeessäkin varaudutaan pelastamaan ihmisiä sodan raunioista. Se on tämän ensimmäisiä uutisia tänä aamua. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen on ollut osa pelastuslaitoksen arkea jo pitkään ja tuolla nettisivulla. ess.fi löytyy kuvakin, kun siellä treenataan. Tämä on 2023 tämä kuva otettu, eli on jo pitkään siis ollut heidän rutiiniaan sekin. Kotkalaiset mopopojat on järkyttyneitä poliisin toiminnasta Tuusulan mopomiitissä ja toteaa, että en enää luota poliisiin. No, sitä asiaa on puitu nyt viimeiset päivät aika paljon. Olihan siinä aavistus ehkä ylilyönti ja toisaalta ymmärrä poliisin turhautumisenkin, mutta kyllähän farmariauto vastaan mopo on aika epäreilu juttu. Mulla on itse asiassa yksi sellainen kaveri, tuttava koulukaveri aikanaan ollut, ja hän ajoi silloin nuorena poikana motocrossia, niin tiedän myös hänen kertomanaan sellaisen jutun, kun hän oli käynyt vähän testaamassa sellaista enduropyörää illalla, ja poliisi hän oli sitten äkännyt, ja yrittivät kiilata häneltäkin eturenkaan alta, mutta hänet just toi pyörän käsittelytaito oli sen verran parempi, että hän ehti väistää sen tilanteen, mutta etupyörään yleensä tähtäävät, että saa sitten pakenijan niin sanotusti kuriin. On se karua touhua, jos 15-vuotias mopo voi katsoa. No, tätähän me en tiedä, että minkä ikäinen tämä oli. En ole niin paljon asiaan vihkiytynyt, mutta seuraavaksi vihkiydytään Nick Kershawin kappaleeseen. Tämä on Would It Be Good?

0: Radiovoiman sää.
1: Pilvisyys on runsasta, kuorosateita tulee pitkin päivää. Luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 17-19 astetta, yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tähti tyttö on kappale nimeltään. Ville Leinonen, et Valumo.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä vaan, 22 minuuttia yli 6 näyttää kello studiossa. Silloinhan se on aurinkokin siinä samassa ajassa, niin tarkka on Voiman studion kello. Harvemmin nähty, mutta hyvin kuitenkin esillä. Joo, puolen aikaa sitten aamun avausbiisiä vähän pitäisi keksiä. Joka kerta, kun me on täällä aamussa, niin tulee sellainen fiilis, että pitäisi aina löytää joku uusi ja hieno. Vaikka onhan niissä vanhoissakin kappaleissa, vaan niissäkin hienoja ja hyvän mielen herättäjiä. Mutta sellainen pieni vaikeus meikäläiselle aina toi, että mikä olisi nyt se tänä aamun ihan ykkösjuttu, just sun mielestä. Mutta on mulla tässä hetki vielä aikaa pohtia. Maailmalta Home Soon Sober ihan tuota pikaa ja on sieltä Snow Patroliakin tulossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Maima ja Home Soon. Liikenteessä näyttää kaikki olevan hyvin, paitsi tietysti tietyöt, mitkä siellä vaivaa. Ja se on hyvä, että vaivaa, koska aina se tarkoittaa, että joku asia paranee normaalisti. Ainakin voihan se olla, että joskus käy jotain muutakin, mutta tällä hetkellä ei mitään erikoista liikenteessä. Junat lähtee ajallaan, joten tähän vaikuttaa siltä, että kaikki menee hyvin.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Chasing Cars on toi Snow Patrolin kappale, mitä tuossa äsken jo lupailin.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Chasing Cars ja Snow Patrol, ja me yritän kaiken aikaa pitää suuni kiinni, koska tuosta tuli yksi juttu mieleen tuosta bändin nimestä, mutta ei mennä nyt vielä siihen.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Nimittäin kello ihan tuota pikaa 2 minuuttia yli 6:30. Tarkoittaa sitä, että aamun avausbiisi, ja kyllä tämä kyseinen artisti, minkä nyt valikoitu tähän, niin pidän häntä jotenkin hyvän mielen artistina. Vaikka paljon on kappaleita, jotka on ehkä tällaista melankolista, vähän ihmismielen sellaista tavallaan synkkää puolta kuitenkin osa hänen kappaleistaan, tai sitten vaan tulkitse ne niin. Ehkä ne on sitten ne kyseiset kappaleet elämässä osunut sitten niihin kohtiin, että on ollut synkkää tai jotain muuta, mutta niin monta hienoa kappaletta on tämä kaveri tehnyt. Ja onneksi tekee edelleen. En tiedä, kuinka kauan jaksaa vielä, mutta on ollut hienoja biisejä. Tässä yksi oivallinen esimerkki siitä tuolta viimeisimmältä pitkäsoitolta, mikä häneltä on ilmestynyt.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
0: Taas Stingia ja Rushing Water.

0: Kullanhuuhtoja ja Maarithan se oli.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Niin on, mulla olisi biisi verran aikaa tässä ja sen jälkeen pitäisi esittää toi päivän kysymys. Se olisi mukava, jos saisi vähän apua siihen. Olen huomannut, että mun kysymykset niin heittelee aika laidasta laitaa, että välillä tulee keskustelua paljon ja välillä ei juuri yhtään. Eli mikä olisi sellainen, mikä tänään puhuttaisi oikein reippaasti?
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Niin, se on nyt tollanen vajaa 3 minuuttia aikaa kuin Benjaminin Grosso ja Kite. Ja sen jälkeen.

0: Kite ja Benjamin Ingrosso. Päivän kysymys alkaa olla käsillä ja mulla on ollut tässä nyt parikin eri vaihtoehtoa. Ja toisessa, toinen on vähän sellainen niin kuin lälly, koska sen nyt oli vähän semmoinen pienelle alueelle sijoittuva. Ei nyt ehkä kuitenkaan aiheuta kysymystä, mutta sitten tuli mieleen, että kun kaiken näköisiä EM-kisojahan on käynnissä. Uinnissa ja sitten on myöskin tuolla yleisurheilussa. Ja voi kun olisin halunnut eilen esimerkiksi katsoa, kun Suomen mitalitoivot on selvitellyt karsintoja, mutta kun alkoiko iltalähetys 9:00, meikäläisellä on pää tyynyssä siinä vaiheessa, koska kello soi siellä 3:00 jälkeen. Niin sehän vain ja ainoastaan tarkoittaa sitä, että oletko katsonut EM-kisoja ja kuinka monta mitalia tulee Suomeen? Tuossa on nyt vähän niin kuin kaksi kysymystä jo, mutta aiheuttaa ehkä enemmän puhetta, eikö niin? Eli EM-kisat, yleisurheilun sellaiset siellä isossa Britanniassa, niin miten on? Katsotko?
1: Radio Voimaa. Päivän kysymys.
0: Tämä on Rosie ja Piece of My Heart.

0: Samaa ja Koskinenhan se siinä. Hillitön elämä oli tuo hänen kappaleensa.
1: Seurassasi Robbie Schürman.
0: Kyllä vaan, ja kohti 7 mennään. Uutisia, säätietoutta on tarjolla heti 7. Sitä ennen kuitenkin ehditään sun kanssa tässä pari kappaletta kuunnella. Levy and the Leavings vie meidät ensin Pohjois-Karjalaan, ei ensin, vaan juuri ennen uutisia. Ja sitä ennen Matt Simons. En mä tiedä, onko tämä joku kalastusaiheinen kappale vai mikä tämä on, mutta Catch and Release. Eikö se niinku kuulu vähän tuolla kalastushommiin? Hyvää huomioon.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Petri Härkönen. Valtuusto päätti valinnasta eilen illalla. Härkönen sai 11 ja varalle valittu Antero Kiviniemi 10 ääntä. Padasjoen kunnanhallitus esitti aiemmin kunnanjohtajaksi yksimielisesti Kiviniemeä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoo, että valinnasta pidettiin valtuustossa eilen 3 puheenvuoroa. Jaakkola tulkitsi puheenvuoroja niin, että kuntakokemus ratkaisi. Kiviniemellä ei ollut kuntakokemusta esimerkiksi virassa toimimisesta. Härkönen taas on toiminut useiden kuntien johtajana aiemminkin, viimeisimpänä Savukosken ja Enontekiön. Demareiden Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on Vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut 6300, kertoo maanhallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta vajaalla 200. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Venezuelan keskushallinto ei ole kertonut, kuinka monen ihmisen uskotaan olevan vielä kadoksissa. Pahiten järistyksistä kärsineen La Guairan alueen kuvernööri puolestaan sanoi viime viikolla, että reilusti 1000 ihmistä olisi yhä kateissa. Lahden ahkeraa edustava Ilona Mononen eteni naisten 3000 metrin estejuoksun loppukilpailuun yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Hän oli erässään toinen ajalla 9.32.55. Alkueriä juostiin yhteensä 2 ja molempien 8 parasta sai jatkopaikan torstai-iltana juostavaan finaaliin. Mononen lähtee loppukilpailuun ranking 4. Suurimmat mitalisuosikit ovat Britannian Elise Thorner sekä Saksan Lea Meyer ja Geesa Felicitas Krause.
3: Radiovoiman sää.
4: Pilvisyys on runsasta, kuorosateita tulee pitkin päivää. Luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 17-19 astetta, yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: vahtera kuin ensimmäistä päivää. Oikein hyvää huomenta. Sehän on tiistai 11. päivä elokuuta. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne viettää nimppareita oikein paljon onnea itse kullekin. Ai että, miten onkaan hienoa.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Nimittäin näin äsken välähdyksen auringosta. Vähän kostea keli nähtävästi tänään tulossa, tai ainakin pilvinen, ja sitä myöten välillä kuurosateitakin paikoittain. Mutta luontohan tykkää siitä. Toisaalta eihän ne syyssateet nyt vielä tarvisi ihan alkaa. Kyllä tässä vähän sitä kesää vielä kaipaa hetken aikaa. Mysterious Girl, Peter Andre. Sillä me lähdetään nyt sitten tähän 7 jälkeiseen tuntiin. Oikein hyvää huomenta Voiman studiosta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: White Snake ja Here I Go Again. Siinä ei ole kysyttävää, kun tää bändi veistelee.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sitäpä hyvinkin. Ja Ylen sivulla kävin vähän vilkuilemassa, mistä oikein nyt puhutaan. Niin Lahden kiistelty pysäkkikokeiluhan starttasi. Lenkit torin ympäri vähenee, näin ainakin nyt kokeilun ajaksi. Syyttäjä vaatii Heinolan yliajosta yli 10 vuoden vankeusrangaistusta. Ja sitten vielä mahtuu yksi, itse asiassa kaksikin juttua. Eli Petri Härkönen on Padasjoen uusi kunnanjohtaja ja Kärkölän ex-työntekijä vaatii kunnalta yli 100 000 euron korvauksia. Vaan siinä yhteen aamuun aika paljon ja ei vielä menty edes näihin lähimedioihin, eli paikallisiin lehtiin. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa nyt jo oikeastaan toista päivää samasta asioista, että Lahden karistoa vaivaa ilkivalta. Mason Badleyn autotallin ovi sotkettiin vadelmilla. Mä olisiko, vadelmilla? Miksi ne pennut syö niitä? Eikö ne tiennyt, että ne on syötäviä? Vadelmahan on yksi paras marjoista. Ehkä tuore mansikka kuuluu mulle ainakin niinku siihen ykköskategoriaan, mutta kyllä vadelma on heti siinä mukana rinnalla. Jos pitäisi valita, että saisi jompaa kumpaa syö, niin aika vaikeaksi menisi, mutta ehkä semmoinen juhannuksen jälkeinen mansikka on kuitenkin se etusijalla ja sitten se vattu tulee heti toisena siihen. Sitten mennään vasta mustikoihin ja karviaisiin sen jälkeen. Niin, mustikka vai karvia? Nyt tulee kauhean monta. Huomaa, että on niin kuin viikko lähten käyntiin ja tiistaita jo mennään, kun meikäläisellä pulppua näitä juttuja. Oi voi, kaikenlaista. Mutta joo, lisää uutisia Etelä-Suomen Sanomista. Esimerkiksi Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, mitä näitä on?

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilotan mun kyyneleet ja tämähän oli totta kai Halo Helsinki.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Liikenteessä näyttäisi kaikki soljuvan niin kuin kuuluukin, ei mitään erityistä. Liikenne tietysti ruuhkautuu niissä tietyökohdissa. Tänäkin aamuna siellä ohittelin taas sen yhden kohdan. Ei ollut kyllä ketään töissä vielä siihen aikaan aamusta. Se oli vähän yli 4 silloin. Menin ohi siitä yhdestä isosta. Tuli kyllä rekka vastaan. Mahuttiin molemmat, ei käynyt mitään. Se oli sillä tavalla kyllä ihan kiva juttu.
3: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
1: Niin, tässähän nyt kävi niin, että Jaanako se oli, joka eilen toivo kappaletta vielä siinä niin sanotusti aamun viime hetkillä ja ei enää ehtinyt siihen laittaa ja nyt on vähän jäänyt sitten auki se homma, että tuliko sitä iltapäivälläkään, mutta jos nyt varmuuden vuoksi, ettei jää soittamatta, niin jos meikäläinen nyt sitten täräyttäisi sen menemään tässä, niin jos sopii. No muistelisin, että kyseessä oli Eppujen biisi ja sitten mahdollisesti se oli Veskun esittämänä, Loirin Veskun. Olisiko se ollut mennyt näin? No nyt, jos ei, niin laita Jaana sitten viestiä, että nyt meni pieleen, mutta mennään tällä.
4: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

kuin veren kohinaa kuunnellen. Sama vanha kappale taas sen tempoa muunnellen. Ajatukseni kuin perhoset hullut lampua loistavaa. Kiertelevät kun yö on tullut rata itsensä toistavaa.

ilmen, kun olet poissa. Näen kasvojasi noissa, mieleni soissa. Lätäköissä, joissa kuuluu, heijastuu, saisi aurinko nousta. Tai sitten tahtoisin nukahtaa, yö taivuttaa jousta. Se katkeaa, jos sen unta saa. Miksi en

minun kuunnella itseänsä. Ajatusteni huonossa seurassa mykkien vitsejänsä. Miksi minulle sinäkin olet vain heijastus peloistani? Joku kanssani sinut jakaa, enkä selviä peloistani.

0: Se on sitä tulkintaa, mitä Vesa-Matti Loiri osaa, kun olet poissa.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Joo, ihan kohta minuutin päästä on kello 7:30. Jutellaan vähän tuommoisesta Unescon maailmanperintökohteesta, joka tuossa heinäkuussa nimettiin. Ihan tälle meidän kuuluvuusalueellekin. Mutta sitä ennen Pink toteaa, että on sober.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä vaan Voiman aamussa Ropi studiossa ja lupasin, että puhutaan vähän asiasta, joka on nyt tässä viime aikoina puhuttanut etenkin tuolla eteläisessä Kymenlaaksossa. Ja miksei tietysti kaikille niille, jotka Alvar Aallon suunnittelemia juttuja seuraa ja pitää niitä hienoja, niin nimi on noussut tässä viime aikoina aika paljon esiin ja yksi syy on Sunilan tehdas, kun tästä suunnittelista puhutaan. Tosiasiassa toi tehdas oli monen ihmisen yhteistyön tuotos, ei pelkästään Alvar Aallon, mutta Kotkan Sunilan kaupungin osa, se sai paljon huomiota tuossa pari viikkoa sitten, koska asun alue hyväksyttiin heinäkuussa osana Aalto Works-sarjaa Unescon maailman perintökohteeksi. Ja toi sarja koostuu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta. Asuinalueen lisäksi huomiota on saanut myös sitten tätä Sunilan vanha sellutehdas, mikä siinä ihan voisi sanoa, että vieressä melkein niin kuin tönöttää. Ja Alvar Aalto-säätiön nettisivulla Sunilan sellutehtaalla ja asuinalueella on yhteinen sivu, jossa sitten kerrotaan tästä asiasta. Tämä Sunilan sulfaattiselluloosatehdas, joka on silloin joskus aikanaan näin kirjoitettu, ja asuinalue on laajin Alvar Aallon alkuperäisten suunnitelmien mukaan toteutunut kokonaisuus kuulemma. Aalto sommitteli tehdasyhdyskunnan asemakaavan kesällä 1936 ja sijoitti sitten tehtaan Kallioselle saarelle ja sidotteli asuinalueen mantereen puolelle metsään. No nyt kuitenkin vähän sitten on epäilty sitä, että olisiko se tehdas kuitenkaan sitten Alvar Aallon suunnittelema yksistään. Niin kuin nähtävästi tuo asuinalue kuitenkin on ja nämä kyseiset rakennukset, jotka jotenkin tässä vuosien saatossa, silloin kun itse asuin nurkilla, en kyllä Sunilassa koskaan, mutta jotenkin ne oli aliarvostettuja ja sellaisia. Nyt ehkä sitten huomataan vasta, että kyllähän se Alvar on osannut tehdäkin ihan hienon näköisiä jopa kerrostaloja, vaikka nyt on sellaisia matalia kerrostaloja, mutta aika haluttuja kohteita. Muun muassa eräs jalkapalloilija, joka muutti tässä muutama vuosi sitten Kotkaan, niin on innostunut Sunilan asuinalueesta. Mutta kuka sitten oikeasti suunnitteli tuon sellutehtaan? Sehän onkin nyt sitten mielenkiintoinen juttu. Sunila Oyn toimitusjohtajana vuosina 75-84, siis 1900-luvulla kuitenkin, toiminut Paavo Alava kertoo kirjassaan Sunila, metsäjättien yhtiö, myös tästä tehtaan suunnittelusta. Ja Aalto mainitaan vasta muutaman sivun jälkeen. Suunnittelun tiimoilta nousee esiin kahden miehen nimet. Ja ensimmäinen on tehtaanjohtaja Lauri Kannon ja teknisen johtaja Aulis Kairamon nimet. Ja kuka nyt sitten oikeasti sitten suunnittelikaan? Kyllä kai tehtaassa, niin vaikka nyt Alvar Aalto olisi siinä mukana ollutkin, niin eiköhän tehtaat tehdä kuitenkin niin kuin se teollisuus edellä, että siellä pystytään toimimaan. Ja sitten mietitään, että minkälaisia aaltomuotoja saadaan välikattoa tai mihin vaan. Mulla on muuten yksi kaveri, joka osti tämmöisen omakotitalon, joka on kans Aallon suunnittelema. Liittyy varmasti jollakin tavalla myös sitten tähän Sunilaan, vaikka onkin vähän eri puolella kaupunkia, mutta siellä oli sisäkatot tehty vanerista ja ne oli taivutettu vähän semmoiseen aaltomaiseen muotoon. Niin se niin kuin suoraan kohta ollut yhtään. Ne katot piti tehdä uusiksi, muistaakseni näin, että ne vanerit alkoi olla jo siinä kunnossa, että ne piti vaihtaa. Ei ollutkaan mikään ihan yksinkertainen homma sahailla niitä sitten oikeaan muotoon ja malliin, että ne saatiin samalla tavalla kaarevaksi niin kuin homma oli ollutkin. Suunnitteluhan ei ole ikinä yhden ihmisen tehtävä, näin kerrotaan. Kun lähdetään suunnittelemaan tehdasta, niin arkkitehti suunnittelee arkkitehdin työt ja insinöörit tuo sitten tiedon prosessista. Ei Alvar Aalto ollut sellun keittämisen asiantuntija missään nimessä. Alun perin Hallan sellutehtaan teknisenä johtana toiminut Kanto valjastettiin luonnostelemaan tämä uuden tehtaan sijoittaminen Pyötisenlahden kupeeseen. Ja arkkitehti Tapani Mustonen muistelee, että Kanto saattoi joutua tekemään jopa 4 luonnosta ennen kuin sitten viimeinen lopulta hyväksyttiin. Tapani Mustonen on perehtynyt Sunilan tehtaan historiaa, tuntee hyvin Aallon töitä. Hän aloitti uransa Alvar Aallon toimistossa ja on toiminut myös Alvar Aalto-säätiön neuvonta-arkkitehtinä. Kun Aulis Kairamo tuli tekniseksi johtajaksi, niin hänen roolinsa oli tekniikan osalta huomattava. Ja toki Kannolla oli Hallan osalta tietoa tekniikasta, joten he sitten tekivät yhdessä suunnitelmia. Alava on kirjoittanut kaksikon työjaosta kirjassaan seuraavasti. Tehtaan suunnittelusta vastasi ensi kädessä Aulis Kairamo ja Lauri Kannola oli luonnollisesti esimiehenä mahdollisuus vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin. Mutta onhan se kuitenkin sellainen hieno ajatus miettiä, että Alva Raalto on suunnitellut koko Sunilan, vaikka se nyt ei ihan sitten paikkaansa pitäiskään. Steelers Wheel, Stuck in the Middle. Hyvää huomenta.

Maija Vilkku maahansa siinä Satumaa tangolla. Sehän oli melkoinen hitti muuten. No on se nyt vieläkin, mutta melkoinen hitti silloin kun tuli. Aika paljon saa radioissa huomiota osakseen ja menevää musiikkiahan se nyt on vieläkin. Niin on seuraavakin, joka on nimeltään esittäjä siis Elastinen ja Anna soida. Tästä ei voi muuta kuin tulla hyvälle tuulelle.

0: Paras hetki elämässä, lauloi Maaria siinä. Kello, sehän on, mitä, 7 minuuttia vaille aamu 8. Onpa rientänyt taas aika. No se on, kun on mukavassa seurassa tässä saanut viettää sun kanssa tätä aamua, niin äkkiähän se menee, eihän sille minkään mahda. Sieltä painelee ihan tuota pikaa uutiset ja säätiedotus niskaan, ja siitä alta pois pitää pari kappaletta meidän kyllä kuunnella ensin. Mitä siellä uutisissa muuten? Munhan piti kertoa se. Ainakin asiaa Padasjoen uudesta kunnanjohtajasta, ja sitten on taas alettu jo kaavailemaan, että kuka on seuraava pääministeri tässä maassa. Voi voi. Venezuelassa on ollut maanjäristyksiä, niistä myös asiaa uutisissa, ja sää lupailee sitten vähän epävakaisempaa. Mutta musiikkiin, nimittäin Frans Harju laulaa Muukalaisesta, mutta sitä ennen John Mayeria, Who Says. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Petri Härkönen. Valtuusto päätti valinnasta eilen illalla. Härkönen sai 11 ja varalle valittu Antero Kiviniemi 10 ääntä. Padasjoen kunnanhallitus esitti aiemmin kunnanjohtajaksi yksimielisesti Kiviniemeä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoo, että valinnasta pidettiin valtuustossa eilen 3 puheenvuoroa. Jaakkola tulkitsi puheenvuoroja niin, että kuntakokemus ratkaisi. Kiviniemellä ei ollut kuntakokemusta esimerkiksi virassa toimimisesta. Härkönen taas on toiminut useiden kuntien johtajana aiemminkin, viimeisimpänä Savukosken ja Enontekiön. Demareiden Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut 6300, kertoo maanhallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta vajaalla 200. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Venezuelan keskushallinto ei ole kertonut, kuinka monen ihmisen uskotaan olevan vielä kadoksissa. Pahiten järistyksistä kärsineen La Guairan alueen kuvernööri puolestaan sanoi viime viikolla, että reilusti 1000 ihmistä olisi yhä kateissa. Lahden ahkeraa edustava Ilona Mononen eteni naisten 3000 metrin estejuoksun loppukilpailuun yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Hän oli erässään toinen ajalla 9.32.55. Alkueriä juostiin yhteensä 2 ja molempien 8 parasta sai jatkopaikan torstai-iltana juostavaan finaaliin. Mononen lähtee loppukilpailuun ranking 4. Suurimmat mitalisuosikit ovat Britannian Elise Thorner sekä Saksan Lea Meyer ja Geesa Felicitas Krause.
2: Radiovoiman sää.
4: Pilvisyys on runsasta, kuorosateita tulee pitkin päivää. Luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 17-19 astetta, yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Justin Bieber ja Speed Demon.
1: Seurassasi Robbie Schürman.
0: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Se on 11. päivä elokuuta. Nimpparisankareitahan meillä riittää tähän päivään. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Hyvät nimpparit itse kullekin. Ai että, sellainen hyvä uutinen päivän piristys tähän kohtaan. Kello kohta 8 minuuttia, eli 8. Jotenkin mulla eilisestä jäi mieleen, kun oli jotain talouskasvua ennakoitu, että nyt tänä vuonna se kääntyy nousuun. Ja ajattelin, että siitähän olisi kiva varmaan puhua, kunnes sitten tänä aamuna joku asiantuntija lyttää taas sen, että ei pidä paikkansa, että se on vaan poliittista keplottelua ja jotakin kalastelua. Joten jätetään talouskasvut ja kaikki muu, iloitaan hienosta asiasta, niin kuin päivän kysymyksessäkin, että miten nuo EM-kisat, että millä tavalla, seuraatko niitä? Yleisurheilua tarkoitan lähinnä, on siellä uinnin EM-kisatkin menossa Ranskassa, mutta lähinnä tuolla Birminghamissa menossa noi yleisurheiluja. Että sieltä tuleekin hyviä uutisia. Lahden ahkeran Ilona Mononen hallitusti naisten 3000 metrin estejuoksun loppukilpailuun. Ja hänhän teki omasta mielestään helpon juoksun, oli erässään toinen. Ja molemmista eristään 8 parasta jatkopaikan sitten tuonne finaaliin. Ja tuntui, että kontrollissa meni koko 3000 metriä. Hänet on rankattu neljänneksi, mutta sehän nyt ei ole kuin muodollisuus. Siitähän voi ne 3 eeltä ohittaa. Toisaalta, joskus jos käy huonosti, voi olla, että tulee takata 3 ohi. Mutta minä en noihin olisi ennakkoränkkingein oikein luota. Se on vähän sellaista. Minä väitän, että Ilona hoitaa ton homman. Matkavauhti on tuntunut helpolta, niin totta kai. Siellä on jotain saksalaisia sitten ollut juoksentelemassa, mutta en minä usko, että ne kuitenkaan Ilonalle sitten pärjää. Suomen EM-debytantti Alisa Virtanen oli omassa erässään 15 tuloksella 9.57.19. Ja Ilonan aika, sehän vilahti tuossa 9.32.55. No niin, se on ihan mallikasta. Eikä siinä vielä kaikki, vaan kuuluvuusalueelta Karhulan Katajaisten Krista Tervo otti finaalipaikan moukarin heitossa ja hänen kämppisana noissa kisareissuissa ja hyvä ystävä Silja Kosonen, joka taitaa kyllä olla Helsingistä, mutta me annetaan nyt helsinkiläisellekin mahdollisuus. Niin hänkin on siellä paiskannut sitten ihan reippaasti yli tuon karsinnan. Tervon paras heitto tuli vasta kolmannelle viimeisellä yrityksellä ja se oli 70.42. Hän ei saanut tokalla heitolla ollenkaan tulosta ja eka heitto oli vaan tuommoinen vajaa 68 metrinen, mutta hän sanoi, että koko ajan oli homma hanskassa. Eikö moukarin heitos käytäkin hanskaa? Joo. Silja Kosonen aloitti tosiaan, he olivat eri karsintaryhmissä ja vakuuttavasti karsintaraja, kun oli 3 metriä alle 72 metriä, niin Silja sitten paiskasi saman tien 72.02 ja se oli siinä. Oli vielä verkkoa osuma, eli oli ottanut vähän kiinni siihen suojaverkkoon ja hän oli sitten karsintojen kolmas tuolla lukemalla, joten hyvältähän tämä näyttää. Ai että, nyt vaan jännitetään sitten, että mitä tapahtuu, kun päässää eteenpäin. Musiikilla mennään ainakin. Brian Adams yhdessä Melanie Cin kanssa on tehnyt kappaleen When You're Gone.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hozier, Eat Your Young.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Siinä se kysymys sitten tuli. Millä tänään herätään? Tai on tietysti jo herätty, mutta kun tuossa vajaan puolen tunnin päästä tuo vaihtoehto nyt sitten soi, sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Laita viestiä studioon, millä mennään. Mennäkö hevillä, hitillä vai hellästi?
2: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Siinä vaihtoehtoja ja se alkaa tulla olemaan tämä seuraava kappale, joka lähtee soimaan. Ja tämä on tavallaan mun toivebiisi. Itse sen tuonne rullalle laitoin. Ihan sen takia, että kyseisen yhtyeen kosketinsoittaja on tänään synttärisankari. Petri Auer täyttää vuosia ja Petrille oikein paljon onnea. Hän asustelee vähän kahden asunnon väliä Helsingin ja Haminan välillä, mutta meidän kuuluvuusalueelta kotoisin ja aika paljon viettänyt kesälläkin aikaa Haminassa. Guitar Slingers on totta kai yhtye, jossa hän koskettimia soittaa. Hän on myös Jore Marjarannan tällainen luottopianisti sitten, aina kun ne vaikka duokeikkaa tekevät niin, että Jore soittaa kitaraa ja laulaa ja Petri sitten pianolla siinä mukana säästelee ja soittaa tietysti hienoja pianosoolojakin. Jätetään nyt, kun aikuista miestä on kyse, niin ei puhuta siitä, että paljonko tulee mittariin, ei sinne vielä hirveästi tule, mutta tässä hyvä osoitus siitä, miten piano raikaa hienosti rockimusassakin. Guitar Slingers, Petri Auer, hyvää syntymäpäivää.

0: kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen. Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
1: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Mustangi 2 on tämän kappaleen nimi ja yhtye hieno Young Hearted.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Kyllä vaan, kohta kello 8:30. Ai, että kun vähän mielenkiinnolla odottelen, että minkälaisia biisejä sieltä tipahtelee. Pari hyvää ehdokasta on tuonne WhatsAppiin tullut. Herätysääntähän tässä 8:45 sitten kuunnellaan. Myöskin päivän kysymys, että miten noi EM-kisat, yleisurheilun sellaiset. Siellä on kuulemma seurailtu kovasti, on ja kannustettu omia. Nythän tässä tietysti herää sitten kysymys, että tarkoitetaanko omilla just Ilona Monosta, Krista Tervoa, todennäköisesti. Joo, ja kyllä joku siellä seuraa kisoja, kun ei ollut radiovoiman suoraa lähetystä. Joo, mitenhän oli, pitääkin Minniltä kysyä, voisiko meikälän loppuviikosta mennä tekemään lähetystä tuonne Birminghamiin, sinne kentän laidalle. Vähän Mauno Ahosena istuisi siellä ja haastattelisin urheilijoita. Miten nyt kuuluu, miten menee, ja paikallinen ohranjyvähän sieltä pitäisi löytää sitten, ja onhan näitä kaikkia. No, se olisi melkoinen onnen tyttö, jos sinne pääsisi. Tyttö, koska Mikko Kuustasen kappale.

0: Henkilökohtainen suosikkini Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over. Se on sellaista varmaa skottia, mitä hän vetää. Toi makee toi lauluääni. Mutta sitten jos seuraa häntä sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee niitä hänen tarinoita, mitä hän siellä kertoo, niin kyllähän se välillä vähän pistää hymyä suun pieliin, kun se englanti, mitä hän puhuu, on niin skotlantia, että okei. Siitä tulee hyvälle tuulelle, toisin kuin tuosta yhdestä toisesta jutusta.
1: Seurassasi Robby Schürmann.
0: Nimittäin syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomista, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, tiedottaa syyttäjälaitos. Tässä viime päivinä mopomiitissä Tuusulossa mopoilija on kiilannut poliisi. On ollut autossa vielä kaiken lisäksi yksin. Itä-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala kertoo, että rikoksesta epäilty poliisi ei tällä hetkellä toimi liikennevalvontatehtävissä. Hänet on siirretty tutkinnan ajaksi toisiin tehtäviin. Onkohan niin kuin amerikkalaisista poliisisarjoista, niin onkohan siirretty niin kuin paperihommiin? En tiedä. Tässä asiassa käynnistyy epäilyn poliisin osalta myös virkamiesoikeudellinen menettely, jossa harkitaan, miten asia vaikuttaa sitten virkamiehen asemaan jatkossa. Ja tämä tapaus on sattu siellä Tuusulassa lauantaina, jossa alaikäisen mopoilijan ojaan takaajotilanneessa poliisi kiilasi. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan ennen kontaktia molempien ajoneuvojen nopeus on ollut huomattava. Ehkä siinä vaiheessa sitten poliisilla on niin sanotusti vati läikkynyt, kun on mopo mennyt liian kovaa. Pysäytyksen jälkeen poliisi otti mopoilijan kiinni, laittoi hänelle käsiraudat. Hetken kuluttua paikalle tuli siis ambulanssi, ensihoitaja tarkasti mopoilijan ja totesi, että jatkotoimille ei ollut tarvetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisi rikosyksikön aluesyyttäjä Heli Haapalehto toimii poliisin toiminnan osalta asian tutkinnan johtajana. Ja tässä esitutkinnassa nyt selvitetään, mikä on ollut kyseisen poliisin tehtävä paikalla ja onko kyseessä tilanteessa ollut perusteet pakkopysäytykselle vai onko poliisi menettänyt autonsa hallinnan siten, että yhteystörmäys on tapahtunut. No, jokainen, joka on sen videon nähnyt, niin ei varmaan tästä ole kyse. Syyttäjälaitoksen mukaan esitutkinta on vasta alussa ja rikosnimikkeet voivat muuttua sitten tietenkin tutkinnan edetessä. No, poliisihan epäilee myös 15-vuotiaasta mopoilijaa kolmesta rikoksesta. Poikaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamista, kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta sekä ajoneuvon rikkomuksesta. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii sitten Helsingin poliisi. Tätä tilannetta edellisessä mopomiitti, jossa oli paikalla kymmeniä nuoria ja partio havaitsi kello 7 aikaa illalla mopo, josta puuttui rekisterikilpi. Partio pyrki pysäyttämään tämän mopoilijan, mutta mopoilija kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta partiota. Partio, ja sitten kuitenkin tässä kerrotaan, että poliisi oli yksin siinä autossa, eli partio oli tällä kertaa vain yksi henkilö. Yksi poliisi. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juho Åkerman Helsingin poliisista kertoo mopon olleen viritetty. Ja 15-vuotias poika loukkaantui tilanteessa. Poliisin tiedotteen mukaan paikalle kutsuttiin ambulanssi. Ensihoitajat tarkasti kuljettajan tapahtumaa paikalla. Aiemmin poliisi on kertonut, ettei paikalle tarvittu ambulanssia, mutta kyllä se nyt niin kuitenkin on sitten ollut. No, se on sellaista. Asiaa varmasti tutkitaan nyt sitten perin pohjin ja joskus siitä sitten kuullaan, että kuka saa ja mitä.

0: Bess ja Anna tulla.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: No niin, nyt se olisi se hetki. Ja mä oon ihan varma, että mulle on nyt tehty pieni sellainen, miten se nyt sanoisi, sellainen pieni pila. Tän täytyy olla jonkun työporukan tai sitten kaveriporukan juttu. Kaksi naista, yksi mies. Jokainen toivoo samaa kappaletta herätysääneksi. Ja siinä on vielä aavistus sitten semmoista sarkasmia mukana. Täällä on monta hyvää ehdotusta. Kiitos niistä kaikista. Tuossa on yksi vaan sellainen, että sehän taisi viime viikolla soida, kun meikäläinen oli täällä aamussa. Se hylkäytyy sen takia. Kai mun nyt sitten pitää laittaa tämä, kun kolme ihmistä toivoo samaa kappaletta herätysääneksi, niin kai tämä sitten on. Ja meneekö tämä nyt sitten hellästi vai hitiksi? Sitä en osaa sanoa. Heviä tämä ei ole. Mutta kyllä mä väitän, että... teillä on nyt joku juttu. Mistään en oikein saanut selville, yritin vähän kaivaa, mutta ei sitä tuosta WhatsAppista oikein saa selville, että työskenteleekö samassa paikassa vai onko samaa perhettä, mutta tässä se nyt sitten tulee, se herätys ääni eetteriin. Juha Vainio, Kotkan poikii ilman siipi. Hyvää huomenta.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Joo, näin on. Se oli herätysääni eetteriin. Kotkan poikilman Siipi, Juha, Vainio, Junnu. Hienoa musiikkia tehnyt kaveri kyllä aikanaan jo. Ja kyllä on aika semmosia, miten mä nyt sanoisin, semmosia legendaarisia biisejä. On yhteislaulutilaisuuksissa paljon kuulee näitä. Ja ihmiset osaa kyllä laulaa mukana näitä. Vanha salakuljettaja Laitinen. Mä olin meripäivillä töissä onnibussin karaoke isäntänä silloin lauantaina, pääpäivänä. Ja siihen tuli sitten semmoinen, siinä oli nähtävästi niin kuin sukulaisia ja muutama kaveri, sellainen viiden hengen ryhmä. Ja he sitten sanoivat, että haluaisi porukassa nyt sitten hoilaa tässä tämän, niin näillä sanoilla nimenomaan, että hoilaa vanha salakuljettaja Laitisen. Ja no totta kai se laitetaan soimaan sitten ja... Ja vetivät todella upeasti sen itse asiassa, huomasi, että ovat hoilanneet ennenkin. Kyllä minä sitä lauluksi nimitin siinä sitten heidän esityksen jälkeen, että kyllä he osasivat laulaa. Laulaa siinä miehiä ja naisia olisin porukassa ja eri ikäisiäkin hyvin niin kuin laidasta laitaan. Kyllä on siellä jossain selkäytimessä toi. Mutta kohta uutisia on tulossa siellä uutisissa asiaa, mitähän kello, niin 9:00 se tulee. Uutissa asiaa ainakin. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aivempaa konkreettisemmin sodanajan uhkiin ja Padasjoen uudesta kunnanjohtajasta puhetta ja Kolumbian maan järjestyksistäkin varmasti ehditään siellä vielä puhua. Ja sitten säätietoutta siihen perään päivitellään. Sabrina Carpenter, please, please, please, hän aina vaan pyytelee jotakin. Stig sanoo sitä ennen, että... Nix ja Nax.
2: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodan ajan uhkiin. Pelastuslaitos aikoo kehittää muun muassa kykyään sortumapelastamiseen sekä valmiuttaan reagoida tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia, säteileviä tai räjähtäviä aineita. Tarvittavat kalustohankinnat ja koulutusmenot aiheuttavat noin 100 000 euron lisämenot vuodessa. Suunnitelmat sisältyvät uuteen pelastustoimen palvelutasopäätökseen, joka on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa loppuvuoden aikana. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Petri Härkönen. Valtuusto päätti valinnasta eilen illalla. Härkönen sai 11 ja varalle valittu Antero Kiviniemi 10 ääntä. Padasjoen kunnanhallitus esitti aiemmin kunnanjohtajaksi yksimielisesti Kiviniemeä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoo, että valinnasta pidettiin valtuustossa eilen 3 puheenvuoroa. Jaakkola tulkitsi puheenvuoroja niin, että kuntakokemus ratkaisi. Kiviniemellä ei ollut kuntakokemusta esimerkiksi virassa toimimisesta. Härkönen taas on toiminut useiden kuntien johtajana aiemminkin, viimeisimpänä Savukosken ja Enontekiön. Demareiden Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on Vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN kertoo, että pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useat lentokentät ovat lisäksi keskeyttäneet toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4.
5: Radiovoiman sää.
6: Pilvisyys on runsasta, kuorosateita tulee pitkin päivää. Luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 17-19 astetta, yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Se on kello 7:07 aika ottaa aamukahvivieras mukaan lähetykseen. Ja aamukahvivieras tulee tänään niin sanotusti etänä lähetykseen. Kuusankoskelta Pihla Tikka, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oot saanut sen verran silmiä auki ja pään ylös, että puhe kulkee.
2: Joo, just näin.
1: Pihla, sä oot Kuusankosken Puhdin junioripäällikkö, eli mitä se tarkoittaa? Sä päälliköit junioreita.
2: No joo, mun työhön kuuluu paljon junioreiden kanssa olemista ja niiden kaikkien erilaisten toimintojen vetämistä ja suunnittelemista.
1: Niin eli aika laaja tehtävän kuva kuitenkin.
2: Joo, ehkä niinku se isoin otsikko mun työssä on niinku juniorimäärän kasvattaminen.
1: Onko se onnistunut siinä?
2: No kyllä, tänä kesänä on kyllä ihan kivasti mennyt noi meidän vesiskoulut ja joukkueissa on tällä hetkellä tuolla pienessä päässä niin paljon junioreita, että meillä alkaa olla ihan sellainen vetäjäpula, että kyllä se on ihan positiivinen ongelma.
1: Se on hyvä kuulla, koska sehän tarkoittaa, että kun on paljon junioreita, osa kuitenkin jää matkalle, kun mennään kohti aikuisuutta ja sitten taas erikoisseura, joka pesäpalloilijoita kasvattaa, niin niitä junnuja pitää olla, että saadaan sitten aikuiseksikin sieltä niitä omia kasvattaa.
2: Just näin.
1: Pesiskoulu on varmaan se ensimmäinen juttu, millä pesäpalloa tullaan mukaan.
2: Joo, eli no keväthän mulla meni tänä keväänä esimerkiksi kävin kiertäessä kouluja, koulukierroksia ja ykkös-kakkosluokkalaisille vedin sellaisia pesistunteja ja sieltä kautta sitten mainostin sitä pesiskoulua niillä pesisvierailuilla, niin ehkä se on se ihan ensimmäinen ja sitten jos siinä koulukäynnillä on niinku kivaa tai tuntuu semmoiselta se pesis, niin sitten se lapsi tulee mukaan sinne pesiskouluun ja pääsee sitten vähän enemmän kokeilemaan.
1: Niin, eli käyt vähän niin kuin koulusta skauttaamassa, että kuka olisi yhtään innostunut pesäpallosta ja sitten koukutetaan pesiskouluun ja siitä mukaan.
2: Joo, ja yritetään just siellä koulussa pitää mahdollisimman semmoinen, että kaikilla on kivaa ja kaikki pääsee kokeilemaan ja sitten, että siellä syttyy sellainen into
1: se varmaan,
2: tulla mukaan.
1: Niin, se varmaan vaatii semmoista just sitä innon kasvattamista, kun miettii, että sanoit, että ykkös-kakkosluokkalaisia, niin siinä aina välillä tekee mieli vähän leikkiäkin, eikä välttämättä vaan heittää palloa tai lyödä palloa.
2: Joo, eli ihan leikin kautta noiden pienten kanssa mennään, että sitten lajitaidot tulee siinä leikin varjolla.
1: Kyllä, ja siitä sitten lähdetään eteenpäin työstämään. Mitä sitten kun talvi tulee, niin onko näille pienille sitten talvelle mitään harjoitusjuttuja tai minkäännäköistä muuta liikkaria?
2: Joo, talvellahan meillä pyörii sitten toi pesisliikkari, mutta se on sitten vähän pienemmille, se on 3-6-vuotiaille, eli vielä alle kouluikäisille. Niin se pyörii talvisin, se on sellainen, mistä just kanssa hankitaan uusi harrastajia mukaan, eli se on sellainen, mitä mä sitten käyn päiväkodeissa mainostamassa, ja sieltä etin niitä osallistujia. Ja sitten talvisin tietysti meillä pyörii noi pienten joukkueiden harjoitukset, eli GJF-ikäisten harjoitukset. Niin ne on sitten ne pienimmät ihan niin kuin joukkueikäluokat. Ja nythän me tänä kesänä ihan tällainen uusi juttu, mitä ei ole aikaisemmin Puhdissa ollut, niin niistä liikkarilaisista tehtiin sellainen naperot-joukkue, eli 3-6-vuotiaiden oma joukkue. Et niillä ei niin kuin suoranaisesti ole omaa sarjaa, missä pelata, mutta ne on nyt tällaisena niin kuin joukkueena, vähän niin kuin kerhona kokoontunut viikoittain kerran viikossa ne ihan pienimmät.
1: Vau. Wow. Tässä tulee heti mieleen, että niin kun sun titteli on junioripäällikkö, niin enemmän toi on sitä markkinointia, kun sä käyt niin kuin hakemassa sitä porukkaa sinne kentille.
2: Ja no joo, sitä se ehkä on, niin kuin, että nehän, tärkeinhän on ne niin kuin saada sinne.
1: Kyllä.
2: Saada tulemaan ja sitten siellä, että ne innostuisi siitä ja pysyisikin tietysti mukana, mutta isoin homma varmaan on se, että saa ihmiset sinne mukaan.
1: Niin. Saa innostumaan ne pienet. Tämä on nyt se hyvä juttu, katsokaa nyt minäkin olen täällä.
2: Niin.
1: Aamukahvin vieraana siis Pihla Tikka, Kuusankosken Puhdin junioripäällikkö. Tämän kaiken ohella, kun sä pyörität sitä junioritoimintaa, koska teillähän on niin kuin juniorijoukkoitakin paljon, niillä on tietysti omat vetäjät, mutta jollain tavallahan varmaan junioripäällikön alaisuudessa toimii.
2: Niin, ja kyllä mä itsekin oon joukkueessa vetäjänä ollut tänä kesänä. Mä oon ollut F-tyttöjen pelinjohtaja, niin ihan siellä ollaan kierretty pelaamassa ja niiden mukana on ollut.
1: Niin, eli kaiken sen lisäksi, että sä markkinoit tätä junioritoimintaa, pelaat itse edustusjoukkueessa, niin sit sä oot vielä mukana valmennuksessa.
2: Joo.
1: Ja aika riittää hyvin.
2: No, se välillä joo ja välillä ei. Välillä on tiukempi aikataulu ja välillä on kevyempi aikataulu, että riippuu ihan, kyllä se vuoden aikakin vaikuttaa, että minkälainen kalenteri on. Ja...
1: Mutta just se, että kun pesäpallo kuitenkin kesälaji pääsääntöisesti on, vaikka kyllähän nykyään talvellakin paljon pelataan, mutta mun mielestä se on vähän eri peli silloin kuin kesällä, niin nämä kaikki niin kun ajoittuu sulla sitten siihen kesään, että kesällä ei niin kun lomaa paljon näy.
2: Niin, no siis mä sanoisin ehkä, että junioripäällikön toi kevät ja kesäkuu on niin kuin ne kiireisimmät, että kun keväällä on se, milloin sitä pesiskoulua markkinoidaan ja tehdään ne koulukierrokset, niin se on aika sellaista, että ja aina kun käyt yhdessä luokassa, niin se on 45 minuuttia, että niin kun pidät yhdelle luokalle pesistunnin, niin se on aina 45 minuuttia, ja sitten kun Kouvolassakin noita eka-tokaluokkalaisia riittää, niin niillä koulukierroksilla saa kalenterin aika hyvin kyllä täyteen, ja sitten siinä keväällä on myös sen pesiskoulun muut valmistelut, ohjaajien toi hankkiminen sinne ja kaikki muut tällaiset käytännön jutut siihen sitä varten ja sitten ne koulukierrokset. Ja sitten tietysti kun se itse pesiskoulu käynnistyy, niin se on ehkä kiireisin aika se kevät ja kesäkuu.
1: Joo, voin hyvin ymmärtää sen, kun kattelin tuolta internetistä, että pesiskouluja on kuitenkin ollut 6 eri kentällä vai onko vielä enemmän 7 kentällä tänä.
2: Joo, 6 kentällä meillä oli. Et se on nyt tänä vuonna isoin, mitä ollaan ikinä tehty tuota pesiskoulua.
1: Joo, kyllä siinä ohjaajia ja vetäjiä tarvitaan. Mutta tämän kaiken lisäksi tuossa vähän aihetta sivusinkin, että itse pelaat edustusjoukkueessa naisten ykköspesistä. Kesä on mennyt sulla hyvin, ehjänä olet edelleen.
2: Kyllä.
1: Ja huomenna on aika iso peli tulossa.
2: Joo, huomenna on tärkeä. 3. puoliväli erä.
1: Ja Viinijärven urheilijat vastassa ja siitä hävinnyt joukkue lähtee sitten viettämään sitä kesälomaa. Ja sitten voittaja jatkaa. No, anna nyt vähän vinkkiä, että millä huomenna Viinijärvi kaatuu.
2: No ei meidän tarvitse kuin vähän omaa veliä parantaa, niin kyllä me ollaan aika vahvoilla.
1: Olisiko yhtään apua, jos siellä olisi muutama 100 ihmistä katsomassa?
2: No tietysti kannustamisesta saa aina sitä lisää siihen omaa pelaamiseen sellaista boostia, niin kyllä se tekee paljon.
1: Eli ei muuta kuin kaikki vaan 17.30 sinne Kuusakosken pesäpallokentälle.
2: Just näin, ja pitää mun kaikki junioritkin kutsua sitten sinne.
1: Totta, lapsistaan lähtee paljon ääntä.
2: Niin.
1: Hyvä, kiitoksia aamukahvitteluista, Pihla Tikka, Kuusakosken Puhdin junioripäällikkö ja Kivenkova kakkosvahti, ei muuta kuin tsemppiä huomiselle. Ja,
2: kiitos paljon.
1: Ja tsemppiä sinne niiden pienten kanssa. Se on mukavaa työtä, kun näkee, kun ne onnistuu.
2: Just näin. Kiitos.
1: Kiitos. Tämä kappale on Tehosekotinta ja Maailma on sun.

0: Se pyyntö tuli varmasti selväksi. The Beatles, I Want to Hold Your Hand oli totta kai kappale nimeltään.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Kyllä, ja sinähän olet mukana luomassa tarinaa. Nimittäin tänäänkin päivän kysymykseen on tullut jonkun verran osanottoa. Ja näyttää siltä, että EM-kisat kiinnostaa kuitenkin meidän kuulijoita, joten hyvä juttu niin, ja onhan siellä paikallisväriä niin kuin monestakin suunnasta, on Lahden alueelta, on Kotkan seudulta, joten totta kai se liikuttaa ihmisiä, että miten menee. Jutellaan siitä kohta vähän lisää, tässä nimittäin CMX ja sillan rakentaja odottelee jo tuossa ihan kynnyksellä, että pääsisi esiintymään.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä vaan, kohta 4 minuuttia yli 9:30 on kello Voiman aamussa. Ja niin, päivän kysymys, ootko seurannut EM-kisoja? Mitä mieltä? Onko niissä mitään? Monen mielestä on ihan parasta, että tulee yleisurheilua. Sitä ehkä tuleekin liian vähän. Joku sanoi joskus, että tulee liikaakin, mutta en mä tiedä, onko yleisurheilua. Ei sitä nyt kyllä liikaa telkkaristuu. Jotain Timanttiliigan kisoja tulee, sieltä just on huiput aina liekeissä, niin sitä on kiva katsoa. Mutta kyllä tästä EM-kisat, MM-kisat, kyllähän ne aina niinku herättää sen sellaisen isänmaallisuuden pintaan. Täällä on erinäköisiä vaihtoehtoja. Siellä on ihan rauhassa katsottu sohvalla, kun nämä meidän moukarinaiset on mennyt finaaliin. Ja sitten Janskulla on ollut vähän ongelmia näiden urheilujuttujen katsomisen kanssa, kun pitää laittaa kuulemma telkkarista äänet pois ja silmät kiinni H-hetkellä, kun jännittää niin paljon. Tiedän ton jutun, että siis itsellä ei ole sitä, mutta tiedän useampiakin, jotka tekee tämän. Ja sitten jos on muita ollut katsomassa, niin hän on mennyt sitten eri huoneeseen siksi aikaa. Miten se, niin kuin, miksei sitä jännitystä voi niin kuin tuntea ja kokea ja katsoa? Nämä on niin kuin erikoisia juttuja. Tämä on hauska keskustelu. Jansku on ollut katsomassa Pelikanssin peliäkin livenä, niin silmäthän siellä pystyy laittaa kiinni, mutta se metelihän kuuluu läpi. Mutta eikö se helpota vähän, kun sitten vaan kuulee sen, kun se maali tulee? Vai miten päin se nyt sitten ikinä menee? Sehän tietysti kotiyleisö voi hiljentyä aika paljon, jos toiseen päähän tulee maali. Mutta joo, mä en ole ikinä ymmärtänyt itse tätä, koska mä todellakin haluan nähdä sen tilanteen. Tässä kävi nimittäin semmoinenkin asia menneenä viikonloppuna, että tytärpuoleni teki paluun jalkapallokentälle, tai on pelannut kyllä koko kesän pienen tauon jälkeen, ja nyt palasi tavallaan siihen omaan joukkueensa sitten ensimmäistä kertaa, ja pääsi sitten vaihdosta kentälle aika hyvissä ajoin, ja ei kauaakaan, kun sitten pääsi maalipaikkaan. Ja minä olen kameran kanssa kuvaamassa, eli osaan ottaa kuvia, kun on maalitilanteet tulossa, ja nostan kameran naamalle, otan kuvia. Mutta sitten tälleen, kun se tapahtuu niin kuin perheen sisällä, niin jää niin kuin vaan katsomaan, että no nythän se sai sen pallon, ja nyt se peippasi sen puolustajan, ja nyt se pisti sinne vasempaan alakulmaan sen, niin kuin wow. Ja sitten tajuin, että hei, en ottanut kuvaa siitä hetkestä. Kunnes samassa tilanteessa huomaan, että linjatuomarilla on paitsiolippu pystyssä, ja sitten onneksi olin toisella puolella kenttää, kylläkin ihan samassa kohtaa tämän linjatuomarin kanssa. Pyöritin vaan päätä, että ei voi olla todellista, että kuin sokea sinä olet. 2 puolustajaa oli alapuolella ja ei millään tavalla paitsi. Mutta niin se vaan menee, että vaikka niistä tuomareista joutuu nykyään maksamaan noiden nuortenkin sarjoissa, no okei, jo 18-vuotiaiden sarjaa, että siinä mielessä kyllä jo niin sanon lähellä aikuisuutta, mutta sinne oli ilmaantunut nämä linjatuomarit nyt kesken kesäkauden, ja kukaan ei ollut viittinyt Palloliitosta sitä ilmoittaa, että niillekin pitää sitten alkaa maksaa. Niin kyllä sitten pitäisi niin kuin tommoset aivan selkeät tilanteet, niin osaa liputtaa oikein, jos siitä kerran rahaa ollaan pyytämässä. Mutta se ei ollut päivän kysymys, vaan EM-kisat, ja se on mukavaa, että täällä on monenmoista katsojaa ollut, ja tästähän ne vaan loppuviikkoa kohti paranee, niin se Janskukin sitten uskaltaa varmaan jo katsoa silmät auki ja korvat höröllä sitten, että mitä siellä oikein tapahtuu. Sellaista siedätyshoitoa suosittelen. Smith & Tell, Hotel Walls on tämä kappale, joka tässä pyörähti soimaan. Hyvää huomenta.

0: Melkoista hittiä tarjoillaan nyt. Beach Boysien toimesta California Dreaming on kyllä hieno. Ihan alkuperäis esitettynäkin ei se tääkään pöllömpi ollut.
1: Seurassasi Robby Schyrman.
0: Kyllä vaan, kello ihan tuota pikaa 15 minuuttia vaille. Aamu 10 ja meillä on tässä vielä aikaa. Nimittäin kaksi onnekastahan voittaa. Radiovoima.fi kautta kilpailut. Pieni lomakkeen täyttöjä mukana. On palkintoja jaettavaksi. Kaksi kappaletta tänäänkin. Kaksi onnekasta voittaa. Ja tässä kohtaa sanon, että jos 03 alkuinen puhelinnumero soittaa, niin suosittele vastaamaan puhelimeen, koska silloin voittaa varmemmin. No niin, siinä ei mitään sellaista suurempaa kysymystä välttämättä ole, vaan onnea valitsee tuolta ja tuo minulle sitten tähän studioon sen ja kertoo, että ketkä kaksi otetaan ensimmäisenä soitteluja ja mikäli ei puhelimeen vastata, niin sitten tulee uusia numeroita mulle tänne. Eli kannattaa pitää linja auki ja korvat höröllä. Tai sitten ainakin värinä päällä siinä puhelimessa, jos on sellaisessa paikassa, ettei pysty äänillä pitämään. Joo, Feeling Matter -diskoyhtyettä tulossa seuraavaksi Voiman taajuuksilla. Ja on sieltä tulossa sitten pari hienoa suomalaista kipalettakin. En tiedä, onko äiti jo herännyt, mutta tykkää tuosta toisesta yhtyeestä ainakin. Sen on ihan varma. Ketä sinä odotat on diskoyhtyeen kappale tässä nyt ihan ensi alkuun?

Feeling ja Matter, hän se siinä soi. Vielä on meillä hetki aikaa kuunnella musiikkia ennen kuin uutista sää tulla ryntää meille suorastaan. Ei nyt ehkä ryntää, mutta hyvä on todeta, että kello tulee 10 ja uutisia vielä kertaalleen tässä aamulähetyksessä sitten keskipäivän, puolen Suomen keskipäivässä seuraavan kerran uutisia 11 jälkeen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodanajan uhkiin, siitä ainakin uutisissa, ja Paljasjoen uudesta kunnanjohtajastakin on puhetta. Säätietous se lupailee vähän kuurosateita ja pilvisyyttä, mutta eihän se kesä nyt vielä varmaan ohi ole, eihän. Ja karjalainen Tule kesäyö, ja siihen perään vielä Westerinen yhtyeineen, Faaraoineen, ja sitten on uutisten vuoro. Hyvää huomenta.

0: uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodan ajan uhkiin. Pelastuslaitos aikoo kehittää muun muassa kykyään sortumapelastamiseen sekä valmiuttaan reagoida tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia, säteileviä tai räjähtäviä aineita. Tarvittavat kalustohankinnat ja koulutusmenot aiheuttavat noin 100 000 euron lisämenot vuodessa. Suunnitelmat sisältyvät uuteen pelastustoimen palvelutasopäätökseen, joka on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa loppuvuoden aikana. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Petri Härkönen. Valtuusto päätti valinnasta eilen illalla. Härkönen sai 11 ja varalle valittu Antero Kiviniemi 10 ääntä. Padasjoen kunnanhallitus esitti aiemmin kunnanjohtajaksi yksimielisesti Kiviniemeä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoo, että valinnasta pidettiin valtuustossa eilen 3 puheenvuoroa. Jaakkola tulkitsi puheenvuoroja niin, että kuntakokemus ratkaisi. Kiviniemellä ei ollut kuntakokemusta esimerkiksi virassa toimimisesta. Härkönen taas on toiminut useiden kuntien johtajana aiemminkin, viimeisimpänä Savukosken ja Enontekiön. Demareiden Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on Vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN kertoo, että pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useat lentokentät ovat lisäksi keskeyttäneet toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta, kuorosateita tulee pitkin päivää. Luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yöksi sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 17-19 astetta, yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sehän oli. Tiktak ja heilutaan. Ai että, tuli oikein nuoruus mieleen.
1: Seurassasi Robbie Schürman.
0: Joo, hyvää aamupäivää. Kello on kuitenkin nyt jo heilahtanut hyvän matkaa yli 10, joten tiistai 11. päivä elokuuta. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne nimpparisankareina oikein hyvää nimipäivää itse kullekin. Joo, se alkaa meikäläisen niin kuin radiotyöt tältä viikolla. Tässä ollaan kohta taputeltu, on meillä tässä vielä tunti yhteistä aikaa ja mikä parasta, niin heti ensimmäisenä lähdetään paikalliseen putkeen. Ja kyllähän tänään paikallisen putken pääsee aloittamaan Irina, joka pitää juhlat mulle.

0: Paikallisen putken toinen kappale, Maksolavi elävät kuvat, kuuletko mua? Kyllä on hienoa musiikkia. Suomen kielellä vielä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä vaan, ja nämä on niitä hetkiä, kun kannattaa vastata siihen puhelimeen, tai sitten jos sinne on tullut joku outo numero, niin kannattaa ehkä nopeasti soittaa takaisin ennen kuin tapahtuu jotain muuta kummallista. No joo, siinä pieniä vinkkejä, mutta ei siihen ole kuin vajaa 15 minuuttia, niin palkintoja aletaan jakelemaan, joten tämä saattaa liittyä aiheeseen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Tämä on Poets of the Fall ja Carnival Rust.

0: kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen. Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Anssi Kelahansa siinä. Kaksi sisarta tää kappale. Ja nyt kello siis 4 minuuttia vaille 12:30. Oi että, jännitys tiivistyy. Mariska, jätä mut ja sen jälkeen. Tai sanotaanko niin, että sillä aikaa lähtee puheluja ja jos jätät vastaamatta, niin voi, voi, voi. Joo, niin se nyt vaan menee. 2 voittaa. Mitä se selviää tämän kappaleen jälkeen?

0: Jätä mut, lauloi Mariska.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Se on kello 10:30. Ja Kari, jos sun puhelimeen on tullut outo numero, se on varmaan ollut Radiovoiman studiosta. Siihen kannattaa seuraavan kappaleen aikana soittaa, jos mieli voittaa. Muuten menee palkinto sitten huomenna uudelleen jakoon, Minni sen sitten jakaa jollekin. Mutta kyllä toinen päivän voittajista sai puhelimen auki, vastasi siihen ja miten sitten kävikään?
2: Raija Mansikkamäki.
0: No Radiovoimalta on Ropi, hyvää huomenta tai aamupäivää, mitä tämä nyt sitten kellekin on.
2: No kyllä se aamupäivää nyt tässä vaiheessa on. Justiin koiran kanssa lenkiyt.
0: No niin, kyllä. Mä oon sunkaan ihan samaa mieltä, kun on herännyt 3 jälkeen ja lähtenyt 4 ajaa töihin. Niin kyllä tämä on jo aamupäivää ihan komeasti.
2: Ai kauheeta. En tuohon en pystyisi.
0: No, minä silloin tällöin pystyn.
2: Joo, ei, kyllä minä olen semmoinen, että aamulla pitää saada kuitenkin jonkun verran nukkua.
0: Se on ihan järkevää. Koiran kanssa olet ollut lenkillä, niin sulla on siis ihan hetki aikaa jutella.
2: On, joo kyllä.
0: Arvaatko yhtään, miksi soitan?
2: No siis olen vastannut Radiovoiman siihen torilla siihen lappuun.
0: No niin, just.
2: Joo.
0: Kyllä. Kesä on voimaa kilpailuun. Ja nythän
2: aivan, juuri näin.
0: Nyt on Onnetar suosinnut.
2: Sillä lailla.
0: Sillä lailla. Mulla on sulle 2 vaihtoehtoa, saat valita, koska sä oot tämän päivän eka voittaja, niin toinen saa sitten sen, mikä jää jäljelle.
2: Ahaa.
0: Ja sun ei tarvitse ottaa tästä paineita, että jättäisit toiselle jonkun, otat vaan sen kumman haluat. Eli vaihtoehtona on Kaukon kello ja kultaa hopeakorva korut, tai sitten alusvaateliike Sinisin alushousut.
2: Tästä minä valitsen tämän Kaukon asiakkaana muutenkin on ollut, niin kyllä.
0: Selvä. Hopea korva korut lähtee sitten sulle.
2: Okei, kiitoksia.
0: Hyvä. Raija, jaottele siihen hetkeksi, niin kerron sulle, miten tulet ne saamaan.
2: Selvä. Kiitos.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista.

forget you. Can't remember to forget you. Shakira ja Rihannahan se siinä yhdessä musisoi. Hienolta kuulosti kyllä se. Vielä kerran onnittelut Raijalle, Korvakoruista ja Karille, Kari Sakarille. Niin, alusvaateliike sinisin alushousuista. Se jäi nyt vähän piiloon, että kenelle ne sitten menee, mutta minä en tuomitse. Jokainen saa käyttää minkälaisia haluaa, ja jos nyt tuntuu, että ne ei ole sitten ihan oma juttu miehelle, noi naisten alushousut, niin aina ne voi antaa lahjaksi. Pääasia on, että osallistuu kilpailuun ja voittaa. Näinhän se menee. REM-yhtye, aika tunnistettava ääni on laulajalla, ja Man on the Moon on tämä kyseinen kappale tällä kertaa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Niin, se oli se yleisurheilun EM-kilpailut siellä Birminghamissa. Aiotko katsoa, aiotko mennä paikalle, mitä kaikkia sinä nyt kysyt? No, siis lähinnä, että oletko kiinnostunut ylipäätään. Jonkun verran on WhatsApp laulanut tänä aamuna, on paljon muutakin, on tullut paljon toivekappaleita ja kilpailukysymyksiä. Kyllä, kesä on voima, on edelleen käynnissä tuolla meidän nettisivulla ja muuta kuin sinne vaan täyttelemään kaavakkeita. Mutta aika monta on tullut myös näihin EM-kisoihin liittyen ja ehkä yksi hauskimpia oli tämä Janskun avautuminen tästä, että kun Heikko Hermoisena ei oikein pysty tuota katsomaan, vaan pitää laittaa silmät ja korvat kiinni ja sitten kun tilanne on mennyt ohi, niin tarkistaa, miten on käynyt. Mutta se, eikö se ole ihan sama asia? Siinä se jännitys kuitenkin sitten aukeaa. No, itselleni on käynyt jo, mennyt vähän tilanteita ohi, ainakin niin, että olisi pitänyt kuvata. Kertoilin siitä. Jessellä on hyvä. Jesse, en ole lähdössä sinne britteihin. Ok, mutta nähtävästi sitten telkkarin kautta. Oletan ainakin näin, mutta joo. Se on hyvä, jos ei nyt tee mieli matkustaa katsomaan. Mun tekisi mieli joskus, en nyt välttämättä sano, että yleisurheilukisoja, mutta niin kuin ylipäätään joku tommonen, niin no, tässä nyt voidaan sitten kääntää taas, että ylipäätään. Olen käynyt katsomassa jalkapalloa parissakin maassa, niin Ranskassa kuin Italiassa, ja oli 76 000 muutakin. Että kyllähän siinä meininki oli. Mutta siis joku ihan niin kuin semmoiset, no varmasti nyt tämä kuulostaa jopa tyhmältä, mutta en ole esimerkiksi ollut katsomassa koskaan Salpausselän kisoja. Niin kuin isot hiihtokisot. Tietysti meikäläinen ei tykkää oikein tuosta kylmästä ilmasta, mutta hyvin kun laittaisi päälle, niin mukavaahan siellä olisi kolkotella sitä lehmänkelloa tai jotain. Joo, Niina aikoo katsoa kaikki mahdolliset, mitä ehtii. Mutta sitten taas on lueteltu, että mitä kaikkea muuta tekemistä päivässä on, niin onhan se hyvä, että no siellä on ne aamujutut, mutta sitten on myöskin ne illan jutut. Että jos ei mene aikaiseen nukkumaan, niin sitten on iltakisathan näkee hyvin, vaikkakin käy töissä ja sen jälkeen on sitä tätä ja tota. Ymmärrän. Kiirehän siinä tulee ja ei sitä aina ehdi. Ehkä telkkari jää sitten siinä vaiheessa sivummalle. Mutta kiitos päivän kysymykseen vastaajille kaikille. Ja kyllä Janskun Juisen rauhaa toivekappale olisi sitten vielä siihen perään, että saataisiin kaikkeen muuhunkin rauhaa. Ikävä kyllä sitä ei löytynyt tuolta, vaikka Juisen biisejä on vaikka kuinien paljon, mutta joku kaunis päivä se varmaan vielä löytyy, niin sitten saat palkkiosi siitä. Ei muuta kuin odottelemaan innolla huomista päivän kysymystä, mitä se Minni sitten keksiikään. Se voi olla jotain hyvin, hyvin ratkiriemukasta. Keep me warm. No tämähän tuli sopivasti, kun puhuin, että en tykkää kylmästä ilmasta. Chase on esittäjänä tässä.

0: On se hieno kappale, sekin ei vaan minkään mahda.
1: Seurassasi Robby Schürmann.
0: Joo, vielä hetken tässä olen. Pari biisiä ehditään sun kanssa kuuntelemaan ennen kuin on tehtävä tilaa Mari Pekkaselle ja Puolen Suomen keskipäivälle. Marihan ei ollut ehkä itse kuullut, mutta sai vihiä, että olin mainostanut häntä eilen, niin kuin nyt tässä tälläkin hetkellä. Ja taisin mainita, että on taas viikonlopun ollut autokilpailussa, niin onkohan yhtä soraa tai sepeliä kurkussa. Laitteli mulle sitten tuossa alkuiltapäivästä viestin, että ihan heleä, kaunis ääni oli, että ei ollut mitään soraa jäljellä enää kurkussa. Hyvä niin. No tänään tiistainahan se menee sitten jo huomattavasti vielä heleämmin, kun on eilen saanut niin sanotusti äänen auki, vai miten sen nyt voisi sanoa.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Kyllä, mulla taas niin kuin järjenjuoksu vähän lakkas kesken kaiken. Tänäänkin oli toi paikallinen putki ja mä olin niin miettinyt jo eilen illalla sen, että Vallu Lukka on paikallinen artisti, että laitan hänen biisin siihen. Unohdin ja sitten toinen valkealalaislähtöinen Inkeri Laine ja senkin unohdin. Mutta onneksi toisen pystyn näistä nyt korjaamaan tässä vielä ja ennen uutisia säätä kuullaan Inkeri Laineelta Neilikoita ja sitä ennen 4 baritonia ja popmusiikkia. Robby kiittää kumartaa. Seuraavaan kertaan. Milloin lie? Moi moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodan ajan uhkiin. Pelastuslaitos aikoo kehittää muun muassa kykyään sortumapelastamiseen sekä valmiuttaan reagoida tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia, säteileviä tai räjähtäviä aineita. Tarvittavat kalustohankinnat ja koulutusmenot aiheuttavat noin 100 000 euron lisämenot vuodessa. Suunnitelmat sisältyvät uuteen pelastustoimen palvelutasopäätökseen, joka on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa loppuvuoden aikana. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Petri Härkönen. Valtuusto päätti valinnasta eilen illalla. Härkönen sai 11 ja varalle valittu Antero Kiviniemi 10 ääntä. Padasjoen kunnanhallitus esitti aiemmin kunnanjohtajaksi yksimielisesti Kiviniemeä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoo, että valinnasta pidettiin valtuustossa eilen 3 puheenvuoroa. Jaakkola tulkitsi puheenvuoroja niin, että kuntakokemus ratkaisi. Kiviniemellä ei ollut kuntakokemusta esimerkiksi virassa toimimisesta. Härkönen taas on toiminut useiden kuntien johtajana aiemminkin, viimeisimpänä Savukoskella ja Enontekiössä. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Zaporizhiassa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä ihmistä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kovaäänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Demareiden Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on Vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
1: Radiovoiman sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen usein selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Ei taida tietää, tyttö käynnisti tämän keskipäivän keitaan Eerin siinä tämän kappaleen esittäjänä. Se on kuulkaa 11. päivä elokuuta ja jos et ole vielä tietoinen tämän päivän nimpparisankareista, niin kohta oot. Heitä ovat Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille, jotka ovat tällaisen nimen saaneet. Pitäisikö enemmänkin onnitella kaikkia vanhempia, jotka ovat ymmärtäneet sen nimen antaa? Me jotenkin aina kun mulla oli heinäkuussa nimpparit, niin sitten kun tulee nimipäiväonnitteluja, niin niitä on jotenkin eriskummallista ottaa vastaan, että vanhemmathan sen on päättäneet. Mutta kiitos, kivahan se on, että on nimipäivä. Kaikilla ei semmoista ole, mutta nekin alkaa yleistyä nyt. Sen verran uusia nimiä tulee vuosittain nimipäiväkalenteriin. Mut joo, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keitaalla. Sitten siirretään taas puheenvuoroa puolen Suomen iltapäivään. Mutta jos haluat laittaa just minulle jonkinlaisen viestin tuonne studion WhatsAppiin, niin numero on 0406195939. Nyt kuunnellaan vähän Summer Jamia, eli Summer Jam ja The Underdog Project.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Kello on 17 minuuttia yli 11. Kukapa meistä ei olisi joskus hukannut puhelinta? Joo, ja nyt joku varmasti sanoo, että ei ollut ennen semmoista ongelmaa, kun puhelimet oli hyvin visusti useimmiten talojen tai asuntojen eteisissä. Ja niille oli oikein omat puhelinpöydät. Ja silloin ei hukkuneet minnekään. Mutta joo, yksi tämmöinen tapaus muistuu mieleen, kun terkkuja iskälle. Olen toiminut isäni ATK-tukihenkilönä, kuten myös veljeni. Ja siinä kohtaa, kun tuli älypuhelimia, taisi käydä vielä niin, että mie lahjoitin isälleni vanhan älypuhelimen, jossa ei ihan kaikki toiminnot toimineet, kun vaihdoin sitten uudempaan. Ja sitten mietin, että tästä se Pandoran lipas avautui, kun antaa älypuhelimen. Ees mitä, kaikki meni jotakuinkin hyvin. Tietysti ymmärrän sukupolvien välisen eron ja se, että kaikki toiminnot ei ole ihan yhtä tuttuja kaiken ikäisille. Mutta kyllähän noissa älypuhelimissa on paljon semmoista asiaa, että sitten jos se puhelin hukkuu tai hajoaa, niin voi tullakin melkoinen tenkkapoo. Ja keskisuomalainen on kertonut jämsäläisen Heikki Marjasen tarinan. Heikki Marjanen teki pari viikkoa sitten semmoisen, kai sitä nykypäivänä voi uhkarohkeaksikin tempuksi sanoa, johon moni autoilija on varmasti sortunut. Marjanen kertoi, että olimme menossa eläinlääkäriin ja nostin puhelimen hetkeksi auton katolle, kun irrotin koiria turvavöistä. Koirat jäivät hammashoitoon, puhelin unohtui auton katolle ja Marjanen lähti puolisonsa kanssa autolla hoitamaan muita asioita. Huomattuaan unohduksensa hän palasi etsimään puhelinta. Laite löytyy kyllä kadulta, mutta sen yli oli jo ajanut useampi auto. Käyttökuntoista siitä ei enää saanut. Marjanen ei osannut arvata, kuinka paljon puhelimen rikkoutuminen vaikeuttaisi arjen asioiden hoitamista. Ja hän sanoi tässä keskisuomalaisen haastattelussa, että sain uuden puhelimen ja asensin siihen sähköpostit ja muut palvelut, mutta pankkitunnusten käyttöönotto ei onnistunut. En päässyt kirjautumaan pankkiin, koska minulla ei ollut mobiilivarmennetta eikä avainlukulistaa. Verkkopankkitunnusten palauttamisesta tulikin yllättävän hankala prosessi. Olisi varattava aika konttoriin ja lähdettävä Jyväskylään avaamaan tunnuksia. Koska Marjasen henkilökortti ja passi olivat vanhentuneet ja henkilöllisyystodistusta tarvittaisiin pankissa, piti aloittaa niiden uusimisesta. Se olisi ollut mahdollista poliisin verkkosivuilla mobiilivarmenteella ja mobiilivarmenteen taas voisi normaalisti ottaa käyttöön operaattorin verkkosivuilla verkkopankkitunnuksilla, joita Marjasella ei siis ollut käytettävissä. Niinpä hän varasi ajan Jämsän poliisiasemalle. Ja sanoi, että palvelu oli loistavaa. Sain väliaikaisen henkilökortin, joka on voimassa siihen asti, että saan uuden passin ja henkilökortin. Rahaa paloi yhteensä 151 euroa. Ja kun henkilöllisyys pystyttiin varmistamaan, seuraavana vuorossa olivat pankkiasiat. Marjanen oli varautunut siihen, että laskuja pitäisi lähteä maksamaan Jyväskylään asti, koska Nordealla ei ole konttoria Jämsässä. Pankin chatissa runoilin kuin Runeberg ja aikamme kirjoiteltuamme asiakaspalvelija kysyi, voiko hän soittaa minulle. Sen jälkeen asiat alkoivat järjestyä. Nordean palvelut saatiin toimimaan, mutta toisen pankin kanssa tilanne ei ratkennut yhtä helposti, joten matka Jyväskylään oli kuin olikin tehtävä. Onneksi meillä oli sinne muutakin asiaa, Marjanen sanoo. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt Marjasella on paitsi mobiilivarmenne, pian myös uusi passi ja henkilökortti. Ja DNA-kauppa Oy:n toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoi, että vastaavanlaisiin tilanteisiin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Ensinnäkin on syytä varmistaa, että puhelin on varmuuskopioitu pilvipalveluun. On myös tärkeää huomata, että WhatsApp täytyy varmuuskopioida erikseen, muuten viestejä ei saa palautettua.
Vaihtoehdoksi availukulistalle Aavikko suosittelee varalaitetta, johon voi asentaa pankin tunnistussovelluksen poikkeustilanteiden varalle. Paperisia tunnuksia ei välttämättä tarvitse vuoteen tai kahteen, joten ne saattavat helposti kadota, mutta monella on kuitenkin kotona tabletti tai vaikka vanha puhelin. Siitä voi tehdä kakkospankkilaitteen, vaikka sitä ei muuten pankkiasioiden hoitamiseen käyttäisikään. Siitä ei synny ylimääräistä riskiä, vaikka tunnistussovellus olisikin laitteessa. Ja hän muistuttaa myös perusturvallisuudesta, eli puhelimessa pitäisi olla aina käytössä PIN-koodi sekä sormenjälki tai kasvojen tunnistus. Avoimia puhelimia ei pitäisi olla kenelläkään käytössä. Mutta mitä tästä opimme, niin ainakin sen, että tuon mobiilivarmenteen, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten myös aika monella meistä on varmasti niitä vanhoja puhelinlaitteita jossakin lipastossa tai laatikossa, niin ehkä olisi syytä ottaa se sen verran käyttöön, että varmistaisi, että siitä saa semmoisen kakkoslaitteen pankkiasiointiin, niin ei tarvitse ihan koko hurlum heitä aloittaa uudestaan.

Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

Siinä B-kappaleella ei me kuolla kuitenkaan. 11.32 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos Suomessa tai samalla aikavyöhykkeellä tätä lähetystä kuuntelee. Toki pitää muistaa, että meillä on aika paljon ulkosuomalaisia kuulolla ja milloin tulee Thaimaasta viestiä ja milloin Espanjasta ja Isosta Britanniasta ja Irlannissakin oli kuuntelua. Se on mukavaa, että valloitetaan koko maailma keskipäivän keitaalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja monin paikoin koulut ovat alkaneet ja sitten taas, no viime viikolla Tampereella, Tampereen seutukunnalla aika moni koulu avasi ovensa ja kuinka ollakaan, niin tänään Lounais-Suomen poliisi selvittää kouluun kohdistunutta uhkausta Porissa. Poliisi sai eilen iltapäivällä tiedon Porin kristilliselle koululle lähetetystä uhkaavasta sähköpostiviestistä ja poliisi sai tämän viestin lähettäjän selville eilisen illan aikana. Poliisin tiedotteen mukaan kyseessä on alaikäinen nuori, jonka poliisi on tavoittanut ja poliisin arvion mukaan kouluun ei kohdistu uhkaa. Koulupäivä voidaan järjestää siis tänään normaalisti ja kouluun on turvallista mennä. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkemmin tuon viestin sisällöstä ja tapauksen tutkinta jatkuu. Nämä kouluuhkauksethan ovat olleet viime vuosina poliisille toistuva riesa. Monessa tapauksessa uhkaus on osoittautunut ajattelemattomaksi pilaksi. Ja tässä jos selataan historialehtiä taaksepäin, niin toukokuussahan oli tämmöinen tapaus, jossa uhkauksia kohdistui Oulussa useisiin kouluihin ja koulunkäynti keskeytettiin uhatuissa kouluissa. Ja tuokin uhkaus osoittautui aiheettomaksi ja viime toukokuussa myös vastaavanlainen uhkaus kohdistui Rovaniemellä Ounasrinteen peruskouluun. Ja poliisi toki haluaa muistuttaa, että kouluuhkauksiin suhtaudutaan aina vakavasti ja niiden tekijät jäävät usein kiinni. Teoista voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Niin kyllä tässä tietysti toivoo, että kaikki pääsevät aloittamaan koulutiensä turvallisesti sekä myöskin ihan liikenteen näkökulmasta, mutta että ilman tämmöisiä uhkauksia ja sitten toisaalta, että kaikki saisivat käydä koulua niin, että siellä ei olisi minkäänlaista kiusaamista tai muuta. Sitä niin toivoo, että tämä meidän nuori sukupolvi saisi kaiken hyvän osakseen myös tuolla koulutiellä.

0: Sky soi keskipäivän keitaassa. Aiemmin mainitsin jämsäläisestä Heikki Marjasesta, jolle sattui aika ikävä tapaus. Hän siis unohti älypuhelimen auton katolle, lähti ajamaan ja puhelin oli sitä myöten entinen. Älypuhelimen hajotessa voi kadota pääsy verkkopankkiin ja tuossa asiantuntija jo vinkkasi, että kannattaa ne mobiilivarmenteet ottaa käyttöön hyvissä ajoin ja mielellään joku vanha laite niin sanotuksi varalaitteeksi pankkiasiointiin. Ja tämä on kirvoittanut muutamiakin kommentteja täällä. Kari kirjoittaa, että puhelinasiasta vielä sen verran, että kyllä käy sääliksi meidän vanhusväestöä, jolle älylaitteet jo sanana kuulostaa kovin etäiseltä. Kaikki asioiden hoito kietoutuu siihen, että ei ole pankkitunnuksia tai mahdollisuutta käyttää niitä, koska on vain senioripuhelin. Tässä ollaan menty liian lujaa tai ainakin unohdettu iso osa väestöä. Eteenpäin pitää mennä, mutta niin, että kaikilla on mahdollisuus olla yhteiskunnan rattaissa mukana. Ja tästä on kyllä samaa mieltä, sillä digitalisaatio on ollut tosi nopea ja onnistuukin varmasti nuoremmalta väestöltä, mutta sitten jos puhutaan just sodan jälkeen syntyneestä sukupolvesta tai heitä vanhemmista, niin ei aina ole ihan sujuvaa se asiointi. Ja sitten kun puhuttiin näistä suomi.fi sähköisistä viesteistä, joihin siirryttiin huhtikuussa, niin ei sekään ole aivan yksioikoista, mutta siinäkin on se, että paperipostia voi kyllä jatkossakin vastaanottaa, mutta sekin pitää käydä suomi.fi-sivustolla kuittaamassa. Ja sitten Kari täällä pohtii, että miten menet, jos tunnistautuminen ei ole mahdollista. Niin on tässä puolensa. Eräs kuuntelija laittoi tästä, kun pohdittiin, että mihin kaikkialle puhelimen voi unohtaa, esimerkiksi auton katolle, niin tänne tuli viesti, että itse unohdin perheen kauppaan. Silloin oli yövuorot meneillään ja huonon nukkumisen jälkeen lähdettiin kauppaan ja jäin autoon odottelemaan. Hetken kuuntelin radiota ja läksin sitten kotiin. Kohta tuli puhelu, että missä olen. Siinä on varmaan perhe kiitellyt sitten, että kiva kun toimit kuljettajana.
1: Keskipäivän keidas.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes, 11 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Seuraavaksi kuunnellaan 22 pistepirkkoa, ehkä tämän porukan tunnetuin biisi, Birdie.

22 piste Pirkko ja Birdie. Tänään on ihan yllättäen ja pyytämättä laitettu runo Suonikin pulppuamaan. Meillä eräs kuuntelija laittoi ihanan runon tonne WhatsAppiin numeroon 0406195939. Ja koska tässä työssä on hyvä heittäytyä, niin itsekin runoilin sitten hänelle vastauksen. Voin kertoa, että oli tyylikäs runo se.

Miles ja Black Velvet. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä duettoa. Iida Paul ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Sitten puolen päivän uutiset.

0: Uutisista hyvää päivää. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodan ajan uhkiin. Pelastuslaitos aikoo kehittää muun muassa kykyään sortumapelastamiseen sekä valmiuttaan reagoida tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia, säteileviä tai räjähtäviä aineita. Tarvittavat kalustohankinnat ja koulutusmenot aiheuttavat noin 100 000 euron lisämenot vuodessa. Suunnitelmat sisältyvät uuteen pelastustoimen palvelutasopäätökseen, joka on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa loppuvuoden aikana. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Ministerin mukaan nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta.
1: Radiovoiman sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen usein selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

It's a beautiful day, niin lauloi Michael Bublé. Miten myös tuntuu, että Michael Bublé on jotenkin meritoitunut erilaisten joululaulujen laulajana? Tuntuu, että Michael Bublé soi joka ikinen joulu. Katsotaanpa ihan nopea tämmöinen googlaaminen. Hän on siis kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja toki on tätä muutakin tuotantoa. Ikä on muuten 50 vuotta. Ei kuulosta yhtään siltä. Täyttää tänä vuonna 51 vuotta. Mutta onhan täällä vaikka miten paljon erilaisia joululevyjä ja EP:itä. Niin ei se nyt ehkä ihan tuulesta temmattu. Ja sitten tavallaan, jos osaat tehdä hyviä joululauluja, niin mikä jottei. Tovi saadaan toki odottaa tuotakin sesonkia, etteiköhän nyt pysytellä elokuussa. Ja aika moni kuuntelija on kertonut seuraavansa yleisurheilun EM-kisoja. Itellä toi avauspäivä meni vähän ohi. Kyllä minä sieltä muutamia suomalaissuorituksia sain seurattua, mutta koska oli kaikkea muuta puuhaa, niin jäi semmoinen intensiivinen telkkarin tuijottaminen välistä, mutta saas nähdä, tuleeko tänään vähän tiiviimmin seurattua. Kohtahan siellä on ensimmäiset suomalaiset jo taas tosi toimissa. Ja voitaisiin ottaa semmoinen pien yleisurkka katsaus David Bowien Rebel Rebel-kappaleen jälkeen. Laitetaan vielä Samuli Edelmanilta Enkelten tuli soimaan myöskin. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Moro!

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12 ja tässähän alkaa olla jännät paikat suomalaisittain, jos tykkää penkkiurheilla. Yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä on käynnistymässä ja ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsintakilpailu, jossa Vilmalle Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Ja tämä on melkoinen suomalaispäivä, sillä yhteensä 18 suomalaisurheilijaa kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Ja tämän päivän ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään illalla kello 21.25, kun Natalie Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen. Ja mikäli pääsevät finaaliin, niin finaali sitten 23.30. Riku Illukka aloittaa 100 metrin alkuerät tuossa tunnin kuluttua kello 13.15. Ja mikäli Illukka yltää finaaliin asti, niin se on vuorossa tämän illan päätteeksi 23.47. Mutta sitten aamupäivän ohjelmassa ensimmäiset suomalaislajit ovat miesten korkeus kello 12.33, siellä Daniel Kosonen, ja kiekon karsinta kello 12.35, ja siellä sitten Miko Lampinen. 12.45 naisten 400 metrin aitojen välierissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, ja varmasti mielenkiintoista seurattavaa on myös 13.40 miesten 110 metrin aitajuoksun alkuerät. Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi ja Ilari Manninen. 14.05 naisten 800 metrin alkuerissä Eveliina Määttänen ja 14.40 miesten 400 metrin aidoissa alkuerissä Antti Sainio, Jere Haapalainen ja Tuomas Lehtonen. Ja siinäpä onkin lueteltuna kaikki tämän päivän suomalaisurheilijat yleisurheilun Birminghamin EM-kisoissa. Sitä ei aina tiedä, että minkälainen disko oikein kenenkin päässä jyllää, mutta nyt kuullaan Telenovan kappale Discotheque Inside My Head.

0: Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

Siinä artisti nimeltä Nomi, Pienestä kii. Tosi usein asiat ovat pienestä kii ja esimerkiksi monet onnettomuustilanteet saattavat olla pienestä kii. Nythän poliisilla on kunnon tehovalvontaa turvaamassa koululaisten liikkumista kouluun ja aika huolestuttavaa.

Huolestuttavia tietoja kertoo liikenneturva. Nimittäin valtaosa suomalaisista ajaa koulujen lähisuojateille ylinopeutta. Liikenneturva mittasi toukokuussa autoilijoiden nopeuksia koulujen läheisillä suojateillä ja näiden mittausten mukaan 83% kuljettajista ajoi suojateille ylinopeutta. Ja 21% tutkatuista autoilijoista oli ylinopeutta yli 10 kilometriä tunnissa. Nopeus mitattiin yhteensä noin 5 500 autoilijoilta, eli tämä otos on aika valtava. Ja mittauspaikkoina ovat olleet Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Mittauspaikkoina olivat suojatiet koulun lähiteillä, joiden nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa. Suojatiet eivät olleet korotettuja eikä teillä ollut hidastetöyssyjä. Liikenneturva sai vastaavista mittauksistaan samankaltaisia tuloksia myös viime vuonna ja silloinkin 4/5 kuljettajasta ajoi koulun läheiselle suojatielle ylinopeutta ja yli 11 kilometrin ylinopeutta ajoi 18% kuljettajista. Tämä on aivan älytön määrä ja varsinkin koulujen lähistöllä. En nyt muutenkaan taajamassa tarvitsisi kenenkään kaahailla yhtään sen enempää kuin mitä nopeusrajoitus antaa myöten. Mutta liikenneturvan toukokuussa teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista tiedostaa, millainen merkitys alemmalla nopeudella on turvallisuudelle. Kyselyn vastaajista 79% oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka mukaan turvallisuuden kannalta ei ole juurikaan väliä ajaako 40 vai 30. Ja liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi sanoi tuossa tiedotteessa, että asenteet ja käyttäytyminen eivät kohtaa ratin takana. Alempien nopeusrajoitusten tuomat turvallisuushyödyt tunnistetaan laajasti, mutta kaasujalkaa tieto ei tavoita. Kyselyn autoilevista vastaajista 30% sanoi ajaneensa edeltäneen vuoden aikana vähintään kerran sellaista nopeutta, ettei ehtinyt antaa tietä jalankulkijalle suojatiellä. 62% puolestaan oli vähintään kerran huomannut suojatielle astuvan jalankulkijan vasta viime hetkellä. Niemen mukaan nopeusrajoituksen ylittämisellä on erityinen merkitys silloin, kun yhden kuljettajan sijaan moni autoilija ajaa samaa ylinopeutta. Taajamassa liikkuu paljon suojatonta liikennettä ja näin koulujen alun kynnyksellä liikenne vain vilkastuu koululaisista. Jokaisen kuljettajan tulisi unohtaa kiire ja hillitä kaasujalkaansa edes sen verran, että noudattaa nopeusrajoituksia, Niemi sanoo tuossa tiedotteessa. Ja tähän kyselyyn vastasi 1040 ihmistä, joista 750 oli itse autoilijoita. Tämä on muuten jännä, että kun ne suojatiet pitäisi olla sanansa mukaisesti suojateitä, niin olen kyllä itsekin huomannut, että toisilla se on niin valtava se kiire, että ei ehditä edes katsoa, että tuleeko suojatiellä joku. Ja sitten toisaalta, niin jos et keskity liikenteeseen, niin olisiko parempi jättää sitten se autokin kotiin, koska me ei haluta yhtään sellaista uutista, että joku on jäänyt auton alle ja vielä vaikkapa suojatiellä. Malttia ja valttia liikenteeseen ehdottomasti, sitä tarvitaan tietysti muutenkin, mutta varsinkin nyt kun pieniä koululaisia alkaa taas olla reippaasti tuolla meidän liikenneväylillä. Taataan jokaiselle turvallinen koulutie, eikös vaan?

0: Osmo-ikone ja myrsky. Tästä tulee ennakkotietoa jo ylihuomiselle torstaille, varsinkin jos liikuskelet Kouvolassa. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Vala- ja vakuutustilaisuudet on perinteisesti järjestetty varuskunnissa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy tähän muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaa rakennetaan parhaillaan nimittäin uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Ja toinen syy on se, että haluamme joskus tehdä asioita toisin ja tuoda valan helpompien kulkuyhteyksien päähän, näin Määttä sanoo. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta, ja alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä 6000–8000. Ja tämä tapahtuma on myöskin yleisölle avoin, koska se on lähellä keskustaa, niin katsojamäärä voi hyvinkin nousta yli 10 000. Ja nämä tilaisuudet on aiemmin järjestetty 2 päivänä alokkaiden suuren määrän vuoksi, mutta tällä kertaa prikaatin kaikki 6 joukkoyksikköä vannovat valaa ja antavat vakuutuksen samaan aikaan. Ja raviradan alue avataan yleisölle torstaina siis kello 9. Sotilasvakuutustilaisuus alkaa kello 11.15 ja valatilaisuus 12.30. Ja toi tilaisuus päättyy kello 15.30. Ja yleisölle on ihan oma paikkaansa. Se sijoittuu kentälle katsomorakennuksen viereen. Paikalle pääsee raviradan tavanomaisesta sisäänkäynnistä, mutta pysäköintialue ei ole yleisön käytössä. Ja kutsuvieraille ja liikuntarajoitteisille on varattu pysäköintipaikkoja radan välittömästä läheisyydestä. Karjalan prikaatin kalustoesittely on avoinna yleisölle tämän tilaisuuden ajan ja paikalla on myöskin sotilaskodin myyntipisteitä. Voi olla, että siellä myydään munkkipoikineen tuossa tapahtumassa. Prikaati pyytää tilaisuuteen saapuvia käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä ja Kouvolan matkakeskuksen ja raviradan välillä liikennöi puolustusvoimien järjestämä edestakainen linja-autokuljetus. Eli tässäkin tullaan vastaan ja toivotaan, että ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä ja noi kyyditykset, kuljetukset alkavat kello 9 ja jatkuvat tilaisuuden loppuun asti. Ja tilaisuuden järjestelyt voivat aiheuttaa ajoittaista ruuhkautumista Kouvolan keskustan liikenteessä. Tämä siis ylihuomiselle torstaille tiedoksi. Kouvolan Sanomista löytyy tuommoinen kartta, josta näkyy sitten erilaiset esittelypisteet ja muut vastaavat tiedot ja tarkemmat aikataulut.
1: Keskipäivän keidas.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valonpisaroita siinä. Kello on 13 minuuttia vaille 13. Kyllä me tässä vielä muutama tovi ehdetään yhdessä viettää ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jani ja Puolen Suomen iltapäivä siis ääneen ihan piakkoin. Ja toi WhatsApp-numero 0406195939 palvelee sekä keskipäivän keitaassa että myöskin Puolen Suomen iltapäivässä. Kannattaa laittaa talteen. Eilenhän saatiin vettä niskaan suuressa osassa Suomea ja Ilmatieteen laitoksen meteorologin Hannu Valtan mukaan vettä satoi eilen kaikista eniten Lapissa ja paikkana Ylitornio. Meltosjärven havaintoasemalla vettä satoi 24 tunnin aikana 51,7 mm. Myös Savukoskella satoi paljon, mutta ei niin paljon kuin Ylitorniolla. Savukoskella vettä tuli vuorokaudessa 41,3 mm ja Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on tullut aika runsaita sademääriä. Ja maan etelä- ja keskiosissa vettä satoi 5-15 mm. Mutta eilen oli taas semmoisia sateita, että pääsi nokkelana sanomaan, että vesi tuli ihan maahan asti. Kyllä. Ina Forsmania kuulemme seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Pass You By.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Tietysti on hetkittäin seurannut yleisurheilua. En tokikaan. Tämä radion tekeminen vähän haittaa telkkarin katselua. Ei vaan ihan mielelläni keskity radion tekemiseen, mutta kun nyt eräs kuuntelija tuossa kysyi, että miten siellä on suomalaisilla mennyt, kun ei ole pystynyt oikein seuraamaan, niin vähän vakoilin, että siellähän on siis todella monta suomalaista jo tosi toimissa. Miko Lampinen heittää miesten kiekonheiton karsinnassa ja juuri heitti semmoisen 56-47 tässä kohtaa oikeuttaa kahdeksanteen sijaan miesten kiekossa. Ja sitten Daniel Kosonen miesten korkeudessa on kaksi kertaa pudottanut aloituskorkeuden, eli 210. Seuraavalla on mentävä ylitse. Heidi Salminen oli naisten 400 metrin aitajuoksun välierässään seitsemäs. Ja sitten kohta on vuorossa Hilla Uusimäki, itse asiassa näyttää olevan just lähtöviivalla. Niin jännitämme.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Connells 7475 soi keskipäivän keitaassa ja ei tullut ainakaan suoraan jatkopaikkaa Hilla Uusimäelle tuolla 400 metrin aidoissa Birminghamin EM-kisoissa aika 54-70. Mutta emme lannistu tästä, ei lannistu Hillakaan ja me jatketaan suomalaisten kannustamista. Mutta nyt on tullut minun aika poistua studiosta. Se on nimittäin Jani Nivalan vuoro. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Vargasta ja Lagolaa. Forgot to be your lover. Huomiseen. Moi.

0: Uutisista hyvää päivää. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu aiempaa konkreettisemmin sodan ajan uhkiin. Pelastuslaitos aikoo kehittää muun muassa kykyään sortumapelastamiseen sekä valmiuttaan reagoida tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia, säteileviä tai räjähtäviä aineita. Tarvittavat kalustohankinnat ja koulutusmenot aiheuttavat noin 100 000 euron lisämenot vuodessa. Suunnitelmat sisältyvät uuteen pelastustoimen palvelutasopäätökseen, joka on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa loppuvuoden aikana. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Ministerin mukaan nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta.
1: Radiovoiman sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomissa on muun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen usein selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: aina välillä laulelin itsekseni tätä biisiä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eli Elastisen supervoimiin laulua silleen, että mä vaihan sen super, niin kuin perus. Perusvoimiin. Että ei aina tarvitse olla niin super. Joskus riittää myös perus. Sinä riität ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta saisihan sen käännettyä myös yhden puolueen kannatuslauluksi, jos niitä kirjaimia vähän vielä vaihtelisi, kun superus. Niin joo, saan, meni se. Ne ei ole vissiin vielä tehnyt sellaista. Tai sitten niin kuin sillä yhdellä lempinimellä persuvoimii. Niin voisihan se niin kuin niinkin kääntää. Mutta ei ole vissiin kukaan vielä semmoista tehnyt. Kai. Ainakaan minun tietääkseni.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tutiossa ollaan taas. Tänään on vähän semmoiset lievemmät aineet käytössä kuin eilen. Eilen maanantain kunniaksi mä join ihan semmoista normaalia kofeiinillista kahvia. Tänään on kofeiinitonta kahvia kupposessa, mutta Puolen Suomen iltapäivän kivirekeä vedetään silti ilta 18 saakka. Mutta onneksi me emme ole yksin sitä vetämässä, vaan jaamme taakkaa WhatsAppissa ja ollaan tässä kaikki samassa veneessä tämän kivireen kanssa. Vene pysyy erinomaisesti pinnalla, ei mitään hätää. WhatsAppissa ehdimme läyhätä yhdessä ja juoruta 0406195939 ja sitä mä tarkoitin, että olemme yhdessä, niin voimme olla interaktiossa. Tämä on semmoinen interaktiivinen radio-ohjelma herran vuonna 2026. Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyskin on vuorovaikutteinen show kuin Hugo-peliohjelma konsanaan silloin aikanaan. 0406195939. Joo, tänään iltapäivän vieraana meillä on ihminen, joka tietää somekiusaamisesta. Meillä on someturvafirmasta ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen myöhemmin tänään kertomassa siitä, että mitä tekee Someturva-niminen palvelu ja miten se toimii. Ja kyllä mä luulen, että me puhutaan myös tuossa 4:n jälkeen, kello 16 jälkeen kaikenlaisesta virtuaalisesta kiusaamisesta ja sen eri muodoista, koska nuoret ovat paljon online, nuoret on netissä, nuoret on kännykällä koko ajan, niin missäs muuallakaan se kiusaaminen sitten tapahtuisi kuin siellä online. Niin tämmöisestä tärkeästä aiheesta puhutaan, joka ei koske pelkästään nuoria kyllä, tämä ihan aikuisiakin immeisiä koskee, ja ihan sama minkä ikäisiä ihmisiä, niin monenlaista häiriökäyttäytymistä ja ilkeyttä voidaan harrastaa sosiaalisessa mediassa, niin me kuullaan Someturva-nimisestä palvelusta, joka sitten tarjoaa jeesiänsä tuolla digitaalisessa maailmassa, jos siellä kohtaa jonkinlaisia probleemeja. Niin tämmöinen tärkeä puheenaihe meillä on tänään tiistaina 11. elokuuta Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mari Pekkasen keskipäivän keidas rullaa taas huomenissa kello 11-13. Nyt ollaan tosiaan täällä iltapäivä lähetyksen puolella ja kiitellään Maria päivän lähetyksestä ja sanotaan, että huomisiin. J.P. Leppäluoto, Eliza Day-niminen laulu soi nyt seuraavaksi tässä tiistaisessa iltapäivässä.

0: Ella Henderson Ghost. Nautimme Halo Helsingin ja Grönrussin veljien musiikista seuraavaksi puolen Suomen radiossa. Vielä kerran erittäin hyvää tiistaipäivää. Huomasin tuossa kotosalle, että siellä rupeaa olemaan aikamoinen eläintarha. Melkein voisi pitää ovia auki ja jonkinlaista pääsymaksua. Joku on se aika vuodesta, että not banaanikärpäsiä on vähän siellä kämpässä. Mä en tiedä, onko teillä. Mulla on monesti tähän aikaan vuodesta ollut aikaisempinakin vuosina loppukesästä. Joo, pitäisi heti kaikki biojätteet heivata jonnekin pois kämpästä ja niin poispäin ja pyyhkiä kaikki pinnat. Ja ei saisi mitään leivän murustakaan jättää 10 minuutiksikaan mihinkään pöytätasolle. Muuten siellä rupeaa sitten heti olemaan niitä banaanikärpäsiä. Onneksi tilanne ei ole mikään hirveän paha. Sitten niiden lisäksi on jotain semmoisia harsosääskiä, semmoisia pieniä kärpäsiä. Ne ei ole niin nopea liikkeisiä kuin ne banaanikärpäset, mutta ilmeisesti ne tulee sitten jostain viherkasvien mullasta, jos niitä on päässyt niin kuin sinne pesiytymään. Niin tällaisiakin otuksia on siellä meidän eläintarhassa. Sitten on tietysti aika jo pörrää tämmöisiä normaaleja normikärpäsiä siellä, näitä ihan tavallisia kärpäsiä ja viikonloppuna tuli uutena vetonaulana, sitten kun oli parvekkeovi vähän se auki, niin ampiaisia sisään. Niitä ei ole koko kesänä näkynyt. Nyt näkyy. Niin Nivalan eläintarhasta löytyy myös amppareita. Joo, banaanikärpäsiä, harsosääskiä, tavallisia kärpäsiä, uusi vetonaula, mikä on nyt saapunut, uusi laji sinne eläintarhan, ampiaiset. Ja sitten toki kun se parvekkeovi on siellä auki, niin ei unohdeta perushyttysiä. Ne ei ehkä ole se niin kuin tämmöinen eläintarhan kiinnostavin vetonaula, mutta kyllä niin kuin lapset tykkää niistä. Se on tavallaan semmoinen vähän tylsä ja nähty juttu se hyttyne, että kyllähän niitä nyt joka paikassa on, mutta lapset tykkää kuitenkin kuunnella ininää ja katella hyttystä seinällä. Niin kyllä se on hyvä, että tuommoinenkin peruslaji löytyy tuolta meikäläisen eläintarhasta. Olisiko lipuhinta euro 50 vai 2,50? Ei mitään tasa-euroa, se kuulostaa tylsältä. Kyllä se voisi niin kuin 2,50 olla, kun tuossa on kuitenkin aika hyvä arsenaali noita otuksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: tai matoja, sukkulamatoja vai sukulamatoja, hyötysukulamatoja, niin onko se nyt sitten kiva, että siellä alkaa ryömiä jotain matoja siellä kämpässä, semmoisia tuholaiseliöitä, syöpäläisiä. Joo, mutta onneksi banaanikärpästilanne ei ole niin paha kuin jossain. Kävin ystäväni työpaikalla yksi päivä kääntymässä, niin siellä oli ihan keittiön mustana niitä banaanikärpäsiä. Siis niitä oli oikeasti, mä en ole ikinä nähnyt missään niin paljon kuin mun kaverin työpaikalla. Siellä keittiössä kahvihuoneessa ilma mustanaan banaanikärpäsiä. Niitä oli silleen, että olisi voinut haavilla kauhoa ja olisi tullut haavi täyteen aina niin kuin joka kauha sulla niitä banaanikärpäsiä. Se oli jännän näköistä touhua. Joo, onneksi siellä kotosalla ei ole niitä niin paljon, mutta on tässä silti tullut mietittyä jotain ratkaisuja siihen banaanikärpäshommaan. Vieläkö on vanha kunnon tämmöinen kärpäspaperi voimissaan? Ei ole tullut lähikaupassa vastaan. Siellä mä katoin, mutta siellä nyt se valikoima on muutenkin vähän semmoinen pienempi. Niin vieläkö myydään semmoista vanhaa kunnon, vanhan kansan kärpäspaperia? Kai sitä vielä saa jostain. On sitä olemassa. 299. Viittisikö satsata? Ei, tuolta löytyy alle eurolla. 99, 0,99 euroa. No niin, sieltä mä käyn tänään hakemaan kärpäspaperia ja pistetään eläimet kuosiin ja eläintarhan ovet säppiin tämän vuoden osalta. Joo, eläin kerrallaan yhdestä otuksesta aina eroon. Junan viemiin niminen hieno laulu, Grönrusin veljien biisi. Niin kuin lähetyksessä on aikaisemminkin sanonut, niin nämähän on oikeasti veljeksiä, nämä Grönrusin veljet. Heitä on kaksi kappaletta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puol-

Dolores Forever Concrete. Neljän ruusun musiikilla jatketaan tästä. Ja kohta kuunnellaan myös semmoista biisiä, mistä puhuttiin, että, tai mistä puhuttiin eilen. Joo, semmoinen laulu Eppu Normaalilta, Kun olet poissa. Mutta sitten kuunnellaan se Vesa-Matti Loirin versiona, kun mä eilen soitin täällä väärän Eppujen version, kun piti soittaa se Loirin versio. Kuulijamme toivoi sitä, mutta minä, puusilmä, puukorva, soitin väärän kappaleen, niin tänään korjataan se virhe. Kuulijamme pisti näistä hyönteisistä viestiä, että on olemassa kuule tosi söpöjä hyönteisansoja, vaikkapa perhosen näköisiä. Älä hyvä ihminen mitään kärpäspapereita ripustele mihinkään. Ne paperit on sulla pian hiuksissa tai niskassa ja yök naamalla. Mulla on joskus ollut vuosia sitten semmosia ja selvisin kyllä ilman, että ne oli hiuksissa ja naamalla, niin en mä tiedä, ehkä selviäisi nytkin. Eikö se ole melkein paras tapa ne semmoiset kärpäspaperit? Mä ainakin mietin, että jos on semmoisia jotain hyönteisansoja, niin toi kuulostaa semmoiselta kemialliselta systeemiltä, että se kärpäs semmoinen paperi, liimapaperi, tuntuu jotenkin eettisemmältä vaihtoehdolta, en tiedä miksi, tai niin kuin vähän myrkkyisemmältä vaihtoehdolta. Vaikka kemiallista liimaahan siinäkin on siinä kärpäspaperissa varmasti, ja ei se nyt varmaan yhtään sen parempi ole kuin mikään hyönteisansakaan, mutta kuulijamme jatkaa vielä, että nämä on tosi paljon esteettisempiä, eikä tartu ohikulkiessa iholle. Mie sain banaanikärpäset tuonelaan aika nopeasti tämmöisillä hyönteisansoilla, ja sitten hän laittoi kuviakin, että tämmöisiä keltaisia ja valkoisia perhosen mallisia hyönteisansoja. Tungetaanko noi sitten kukkaruukkuun sinne multaan, kun tuossa on tuommoinen niin alaosa ilmeisesti. Okei, voi laittaa vaikka ikkunan pieleen tai kukkaruukkuun, täällä kuulijamme neuvoo meikäläistä. Anne pisti näitä viestejä. Kiitos Annelle tästä vinkistä. Täytyy testata jotain tollasia. Eräs kuulijamme pisti anagrammin tänne studioon. Osaatko sanoa, mikä kappale tämä on? Rivous empii. Rivous empii. Tuossa kun vähän pyörittelee kirjaimia, niin mulla jostain syystä tuli mieleen orivesi ja sitten se natsas, että umpi orivesi. Mutta ei ollut rivous empii, umpi orivesi, vaan se oli toi elastisen biisi, mikä me jo kuunneltiin. Supervoimia, vaikka mä niitä kirjaimia yritin vähän pyöritellä, että perusvoimia ja niin poispäin, mutta en tajunnut, että rivous empii on vähän kirjaimet sekoitettuna sitten supervoimia. Joo. Loistavaa, loistavaa. Sininen sunnuntai tähän tiistaipäivään. Sehän on tietenkin neljän ruusun kappale. Tässä se tulee ja kohta kuunnellaan sitä Loirin versiota Eppu Normaalin hitistä, Kun olet poissa.

0: sininen sunnuntai, 4 ruusua. Noniin, tsempa taas nyt vähän. Joo, harvoin tulee tämmöistä, että kuulija yrittää pakittaa toiveesta pois, mutta nyt tuli Hämeessä meidän konsernin radiovoimakanavalla. Oltiin tänään siis aamulähetyksessä kuultu nyt jo meidän kuulijan toive, eli Vesa-Matti Loirin versio kappaleesta Kun olet poissa. Niin meidän kuulija pisti viestiä, että tämä toive on toteutettu, että sitä ei tarvitse soittaa. Mutta me eilen sovittiin, että me kuunnellaan se. Ja eilen puhuttiin, että vielä tähän samaan kellonaikaan. Niin kyllä me sen nyt tänään kuunnellaan, kun se on eilen sovittu. Tuolla Puoli-Suomea odottaa nyt, että miltä kuulostaa Veskun tulkinta ikonisesta Eppu-biisistä Kun olet poissa. Ja just oli Eppu ja Stadion keikat ja Syrjään veljekset lopettivat sen keikkailevan Eppu-normaalin elämän, mutta Eppu-normaali saattaa jotenkin vielä jatkaa. Niin kyllä me nyt kuunnellaan Kun olet poissa Vesa-Matti Loirin upeana, vähäeleisenä tulkintana. Vaikkei meidän kuulijasta haluskaan nyt kuulla, mutta me muut halutaan, vai mitä? Joo.
1: Paikallisten puolella.

kuin veren kohinaa kuunnellen. Sama vanha kappaletta sen tempoa muunnellen.

sinun kuunnella itseänsä. Ajatusteni huonossa seurassa mykkien vitsejänsä.

Vesa-Matti Loirin versio Eppu-kappaleesta Kun olet poissa, ja Eppu Normaali siis alkuperäisen biisin esittäjä. Kyllähän toi oli ihan erilainen tommosena Loirin vetona. Hauska kuulla niinku aika freesi nyt tommonen, etten kaikkien vuosien jälkeen, kun ollaan totuttu siihen Eppu-versio ehkä enemmän, tai ainakin minä olen tottunut siihen enemmän, niin toi kuulosti erittäin freesiltä tuo tuommoinen riisutumpi versio. Wow. Sanotus tulee eri lailla esiin. Hienoa, hienoa. Jaana kirjoittaa, että instrumentaalimusiikki, se saa minut taivaisiin. Jean-Michel Jarre, voi mikä virtuosi. Tähtipölyä korviin ripsauttaa, jos kappale Stardust soitetaan. Jean-Michel Jarre, Ranskan maalta, syntetisaattori, velho. Jaanan toivebiisi, Stardust.

Jaanan toivebiisi Jean-Michel Jarre, Stardust. Wow, mitä meininkiä, ja instrumentaalimusiikki kyllä sai meidät kaikki taivaisiin tuossa nyt äskettäin. Hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrettiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Petri Härkönen ennakoi ottavansa viran vastaan lokakuun alussa, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 58-vuotias Härkönen on vaihtanut työpaikkaa useaan otteeseen viime vuosina. Hän on toiminut kunnanjohtajana muun muassa Keravalla, Sodankylässä, Enontekiöllä ja Savukoskella. Härkönen aikoo hyödyntää pitkää kuntajohtajakokemustaan Padasjoen hyväksi. Härkönen asuu Kuhmoisissa, missä hän hoitaa metsätilaa. Härkönen aikoo hankkia tulevaisuudessa asunnon Padasjoelta. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuoleman rangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä al-Assadin alaisuudessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Gibson Brothers ja Cuba oli tuo laulu. Seuraavaksi Boney M:n ja Apulannan musiikkia iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Somehäirintä ei odota sopivaa hetkeä. Saat meiltä apua missä tahansa somen ongelmatilanteessa, oli se sitten kiusaamista tai stalkkaamista tai huhujen levittämistä tai feikkiprofiileja tai alastonkuvien levittämistä tai vihapuhetta tai jotain tällaista, niin Someturva lupaa, että heiltä saa apua somen probleemeissa. Tässä lähetyksessä on tänään myöhemmin mukana Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen. Jutellaan siitä, että mikä on Someturva, ja otetaan selkoa lisää siitä, että minkälaista kaikkea somekiusaamista on olemassa. Someturva on semmoinen palvelu, mikä tarjoaa jeesiänsä sekä koululaisille että organisaatioille, vanhemmallekin väelle, mutta monissa kouluissa on tarjolla toi Someturva ympäri Suomen maata. Tämmöistä asiaa myöhemmin tänään kello 16 jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

Jaana kirjoittaa WhatsAppissa, että Harjakin kävi diskokumppaniksi. Meikäläisellä on täällä läppäri, diskotanssi kaverina. Mikä se oli se Ookke? Mikä sen sukunimi oli? Se disko Ookke opettaja. No kyllä sä muistat ja tiedät sen Ookken. Joo, semmoista diskotanssia. Kyllä, kyllä. Ja ennen kello 2 kuunneltiin Jean-Michel Jarren musiikkia, toive musaa. Siitäkin on tullut paljon positiivista palautetta WhatsAppiin. Olipas mahtava kuulla Jean-Michel Jarrea soitettavan. 90-luvulla käytiin Stadissa konsertissa ja sehän oli aivan mahtavaa. Mä taisin olla siellä samassa Hartwall Areenan konsertissa silloin 90-luvulla. Se oli semmoinen istumakonsertti, se ihmetytti meikäläistä teini-ikäistä poikaa, että siellä sitten oli tietenkin ne penkkipaikat, mutta sitten se permantokin oli täynnä tuoleja, että siellä oli niinku semmoinen istumakonsertti. Mä ajattelin, että okei, ai, tää on tämmöistä tää konserteissa käyminen, että täällä vaan istuskellaan. Et selvä, selvä juttu. Vartin kuluttua seisoskellaan tai istuskellaan tai maataan ihan vapaasti, mikä asento sitten sopiikaan, kun meillä on tulossa tuota paikallista ohjelmasisältöä. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Niitä tulee sitten pari muutakin vielä. Mutta 2:30 mennään ensimmäistä kertaa paikallisen ohjelmasisällön kyytiin. Nyt kyydityksestä vastaa Apulanta. Ja kappale on Jumala. Tämmöisestä pienestä aiheesta kuin Jumala, niin on Apiksen pojat rustannut laulun.

0: Smile, se oli Lily Allen. Seuraava kappale on Supertrampin Give a Little Bit. Myös Aksel Kankaan Ranta ilahduttaa meitä musiikillaan. Vielä sä löydät mun luo on kappaleen nimi. Jean-Michel Jarren Hartwall Arenan 90-luvun konserttia muistellaan. Oli muuten hyvä konsertti, kirjoittaa kuulijamme, ja varsinkin kun tulee itse kuunneltua. Hieno juttu, Jani, että sinäkin olit siellä. Sulla on musiikkimaku kohillaan ja peukku ylös. No, musiikkimaku on laaja, sanotaanko nyt näin. Eilenkin mä kiusasin täällä teitä kuulijoita ennen kello 18 loppulähetyksessä William Orbitin vähän tämmöisellä erikoisemmalla musalla, vähän semmoista elektroniikkaa, downtempoa, semmoista, no semmoista ei nyt niin popmusiikkia, niin joo, siis kyllä tulee kuunneltua ihan countrya ja heavyä ja klassista ja ihan niin kuin aika laidasta laita. Oikeastaan niin kuin ei ole semmoista musatyyliä, mikä ei menisi, että se skaala on mieletön, voisi jopa joku sanoa, että skaala on kyllä laaja. Ja tota, aina välillä pitää vähän pitää itseään aisoissa just näissä radiohommissa, ettei ihan nyt lähde kaikista erikoisimmille sfääreille täällä, mutta sehän on hyvä välillä vähän irrotella, ettei tule ihan sitä samaa purkkaa, mitä niin kuin kaikki muutkin radiokanavat soittaa Suomessa, niin miksi me tehtäisiin sitten niin, että soitettaisiin sitä ihan samaa, mitä jokainen muukin radio, eihän siinä ole mitään järkeä, niin vedetään täällä pikkasen semmoista omaa linjaa täällä puolen Suomen radiossa, ollaan sopivasti semmoisia rebeleitä, että vähän semmoista kapinallisuutta, vähän sitä semmoista vastarannan kiiskimeininkiä, sitä me pidetään yllä. Ja sitten meillähän on tämä sloganikin, että musiikkia, joka yllättää, niin välillä yritetään sillä lailla tarjota jonkinlaista vaihtoehtoa, niin sehän on ihan kiva se. Supertrampin ja Aksel Kankaanrannan laulut, ne mä sanoin, että ne tulee ja se pitää kutinsa se. Ne tulee nyt ja sitten me päästään tuon paikallisen ohjelmasisällön pariin.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakennettu.

Paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Se on kello 7 minuuttia, eli 9 aika ottaa aamukahvin vieras mukaan lähetykseen. Ja aamukahvin vieras tulee tänään niin sanotusti etänä lähetykseen. Kuusankoskelta Pihla Tikka, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oot saanut sen verran silmiä auki ja pään ylös, että puhe kulkee.
2: Joo, just näin.
1: Pihla, sä oot Kuusankosken Puhdin junioripäällikkö. Eli mitä se tarkoittaa? Sä päälliköit junioreita.
2: No joo, mun työhön kuuluu paljon junioreiden kanssa olemista ja niiden kaikkien erilaisten toimintojen vetämistä ja suunnittelemista.
1: Niin eli aika laaja tehtävän kuva kuitenkin.
2: Joo, ehkä niinku se isoin otsikko mun työssä on niinku juniorimäärän kasvattaminen.
1: Onko se onnistunut siinä?
2: No kyllä, tänä kesänä on kyllä ihan kivasti mennyt noin meidän vesiskoulut ja joukkueissa on tällä hetkellä tuolla pienessä päässä niin paljon junioreita, että meillä alkaa olla ihan sellainen vetäjäpula, että kyllä se on ihan positiivinen ongelma.
1: Se on hyvä kuulla, koska sehän tarkoittaa, että kun on paljon junioreita, osa kuitenkin jää matkalle, kun mennään kohti aikuisuutta ja sitten taas erikoisseura, joka pesäpalloilijoita kasvattaa, niin niitä junnuja pitää olla, että saadaan sitten aikuiseksikin sieltä niitä omia kasvattaa.
2: Just näin.
1: Pesiskoulu on varmaan se ensimmäinen juttu, millä pesäpalloa tullaan mukaan.
2: Joo, eli no keväthän mulla meni tänä keväänä esimerkiksi kävin kiertäis kouluja, koulukierroksia ja ykkös-kakkosluokkalaisille vedin sellaisia pesistunteja sieltä kautta sitten mainostin sitä pesiskoulua niillä pesisvierailuilla, niin ehkä se on se ihan ensimmäinen ja sitten jos siinä koulukäynnillä on niinku kivaa tai tuntuu semmoiselta se pesis, niin sitten se lapsi tulee mukaan sinne pesiskouluun ja pääsee sitten vähän enemmän kokeilemaan.
1: Niin, eli käyt vähän niin kuin koulusta skauttaamassa, että kuka olisi yhtään innostunut pesäpallosta ja sitten koukutetaan pesiskouluun ja siitä mukaan.
2: Joo, ja yritetään just siellä koulussa pitää mahdollisimman semmoinen, että kaikilla on kivaa ja kaikki pääsee kokeilemaan ja sitten että siellä syttyy sellainen into.
1: Se varmaan,
2: tulla mukaan.
1: Niin, se varmaan vaatii semmoista just sitä innon kasvattamista. Kun miettii, että sanoit, että ykkös-kakkosluokkalaisia, niin siinä aina välillä tekee mieli vähän leikkiäkin, eikä välttämättä vaan heittää palloa tai lyödä palloa.
2: Joo, eli ihan leikin kautta noiden pienten kanssa mennään, että sitten lajitaidot tulee siinä leikin varjolla.
1: Kyllä, ja siitä sitten lähdetään eteenpäin työstämään. Mitä sitten kun talvi tulee, niin onko näille pienille sitten talvella mitään harjoitusjuttuja tai minkäännäköistä muuta liikkaria?
2: Joo, talvellahan meillä pyörii sitten toi pesisliikkari, mutta se on sitten vähän pienemmille, se on 3-6-vuotiaille, eli vielä alle kouluikäisille. Niin se pyörii talvisin, se on sellainen, mistä just kanssa hankitaan uusia harrastajia mukaan, eli se on sellainen, mitä mä sitten käyn päiväkodeissa mainostamassa ja sieltä etin niitä osallistujia. Ja sitten talvisin tietysti meillä pyörii noi pienten joukkueiden harjoitukset, eli GF-ikäisten harjoitukset. Niin ne on sitten ne pienimmät ihan niinku joukkueikäluokat. Ja nythän me tänä kesänä ihan tällainen uusi juttu, mitä ei ole aikaisemmin Puhdissa ollut, niin niistä liikkarilaisista tehtiin sellainen naperot-joukkue, eli 3-6-vuotiaiden oma joukkue. Et niillä ei niinku suoranaisesti ole omaa sarjaa, missä pelata. Mutta ne on nyt tällaisena niinku joukkueena, vähän niin kuin kerhona kokoontunut viikoittain kerran viikossa ne ihan pienimmät.
1: Vau. Wow. Tässä tulee heti mieleen, että niin kun sun titteli on junioripäällikkö, niin enemmän toi on sitä markkinointia, kun sä käyt niin kuin hakemassa sitä porukkaa sinne kentille.
2: Ja no joo, sitä se ehkä on, niin kuin, että nehän, tärkeinhän on ne niin kuin saada sinne.
1: Kyllä.
2: Saada tulemaan ja sitten siellä, että ne innostuisi siitä ja pysyisikin tietysti mukana, mutta isoin homma varmaan on se, että saa ihmiset sinne mukaan.
1: Niin, saa innostumaan ne pienet. Tämä on nyt se hyvä juttu, katsokaa nyt minäkin olen täällä.
2: Niin.
1: Aamukahvin vieraana siis Pihla Tikka, Kuusankosken Puhdin junioripäällikkö. Tämän kaiken ohella, kun sä pyörität sitä junioritoimintaa, koska teillähän on niin kuin juniorijoukkoitakin paljon, niillä on tietysti omat vetäjät. Mutta jollain tavallahan varmaan juniorit Radio Voima.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Paikallista asiaa 15.30 tienoilla Puolen Suomen radiossa tänään. Tuusulan siellä Mopoturmatiellä tapahtui 8 vuotta sitten tragedia. Nuori kevarikuski kuoli. Tästä on kirjoittanut Keskisuomalainen tänään. Eli Palkkitie-nimisellä tiellä, Tuusulan Palkkitiellä 2018. Nuori kevyt moottoripyöräilijä ajoi ulos, siis samalla tiellä, missä tämä poliisi kiilasi mopopojan viikonloppuna. Silloin joitain vuosia sitten 2018 kevarikuski menetti pyöränsä hallinnan. Mies ajautui tien oikeaan reunaan ojaan. Siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin. Paikalliset yrittäjätkin on ollut huolissaan tästä kyseisestä tiestä, Palkkitiestä. Keski-Uusimaa on kirjoittanut tästä vuonna 2019. Mopoilijat ja kevytmoottoripyöräilijät ilmestyvät tielle arkisin usein heti iltapäivä 4 paikkeilla ja jatkavat menoa välillä iltaan ja yöhön saakka. Motoristit ajavat tiellä kovaa ja käyttävät 2 kaistaa. Yksi yrittäjä oli joskus meinannut tai oli huomauttanutkin asiasta nuorisolle, mutta vastaanotto oli sellainen, ettei tämä yrittäjä enää omien sanojensa mukaan viitsi vaivautua uudestaan sitten kokeilemaan, että sivistäisi näitä moottoripyöräilijöitä, nuoria motoristeja. Palkkitie, Tuusulan Palkkitie, asfaltoitiin ja levennettiin 10 vuotta sitten. Viivasuora tie on nuorison mukaan hyvä paikka keulia. Poliisi on vakuuttanut pitävänsä Palkkitietä silmällä, että tielle mentäisi välillä partiokierroksille ja tarvittaessa sinne tehdään valvontaiskuja. Että toi Tuusulan mesta oli tolla lailla tiedossa, että se on tommonen vilkkaasti liikennöity pärtsäilypaikka, Palkkitie niminen tie. Joo, tätä aihetta puidaan varmasti vielä tämänkin uutisen jälkeen lähipäivinä mediassa. Kohta soi Danin Kesäkatu. Tässä on Titan biisi. Elämä on nyt.
1: Paikallisten puolella.

Polttaa kesäkatu kuuma. Kai se voisi vähän kuumempikin olla. Nyt tuli jotain tuota elokuun vähän pidempääkin sääennustetta, niin vähän toi näyttää nihkeeltä toi elokuun säät. Semmoinen polttavin kesä taitaa olla ohitse. Tänäänkin on noita ukkosia ja sadekuuroja tuossa sääennusteessa ollut aika lailla, niin ei nyt niin parasta keliä lomailla ensi viikolla, jos jollain ensi viikolla on kesäloma. En tiedä, onko ketään semmoista ihmistä kuulolla, kellä on loma ensi viikolla. Kukas hullu nyt tämmöisillä keleillä lomailisi? No, meikäläinen vissi ensi viikolla sitten. Sää on mitä on, niin kuin eilenkin puhuttiin. Ja täytyy nyt sitten pistää vaikka sauna päälle. Tulee semmoinen saunaviikko. Joka päivä sauna päällä, niin sieltä viimeistään sitä lämpöä, jos sitä muualta ei saa revittyä.

0: yhden naisen projekti Requin Chagrin Ranskasta, jos ei se tullut vielä selväksi tuosta äskeisestä kielestä. For You-niminen laulu, joo, tosiaan siinä on kaikki soittimet. Marion Brunet on soittamia, yhden naisen progis, Requin Chagrin, hienoa musaa. Bruno Marsilta hieno laulu ja samoin vielä Mikko Kuustoselta ja sitten kello 15 uutisia kehissä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrettiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Petri Härkönen ennakoi ottavansa viran vastaan lokakuun alussa, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 58-vuotias Härkönen on vaihtanut työpaikkaa useaan otteeseen viime vuosina. Hän on toiminut kunnanjohtajana muun muassa Keravalla, Sodankylässä, Enontekiöllä ja Savukoskella. Härkönen aikoo hyödyntää pitkää kuntajohtajakokemustaan Padasjoen hyväksi. Härkönen asuu Kuhmoisissa, missä hän hoitaa metsätilaa. Härkönen aikoo hankkia tulevaisuudessa asunnon Padasjoelta. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuoleman rangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista, monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Katy Perry, OK. Puolen Suomen iltapäivässä tiistai lähetys menossa. Toivemusiikin pariin kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sun muksua esimerkiksi kiusattu jossain WhatsAppissa tai onko lapsi kokenut tämmöistä digitaalista häirintää? Ja sitten ei oikein tiedä, että miten tätä hommaa lähdettäisiin ratkomaan. Nämä on näitä nykypäivän vitsauksia. Kaikki asiat on netissä ja niin myös kiusaaminen tapahtuu siellä. Apua on kuitenkin saatavilla. Sitä voi saada esimerkiksi Someturva nimisestä paikasta. Me tutustutaan tunnin kuluttua siihen, että mikä on Someturva. Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen haastattelus meikäläisellä tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäni. Tästä lisää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa toivemusiikkia ja paikallista asiaa. Sitä paikallista asiaa luvassa parinkymmenen minsan kuluttua puoli neljän aikaa. Ja Puolen Suomen biisi ehditään kuunnella kohta. Mutta otetaan tässä nyt yksi toive kumminkin jonosta. WhatsAppiin pärähtelee toiveita tasaiseen tahtiin ja hyvä niin, yhteydet on kunnossa 0406195939. Toisenlainen biisitoive tiistaille. Barry McGuire ja Eve of Destruction. Tämä on vanha biisi 60-luvun puolivälistä. Vähän tämmöinen jopa niin kuin protestilauluhenkinen kantaa ottava yhteiskunnallinen biisi. Eikö tämä Barry McGuire joutunut vaikeuksiinkin siitä ja häntä yritettiin jotenkin sensuroida ja oli kaikenlaisia syytöksiä, että hän on maanpetturi siellä Amerikan Yhdysvalloissa. Biisissä on kyllä fiilinki kohillaan ja laulutulkinta on aika semmoinen jämerä, niin kuin protestilaulussa kuuluukin olla. Barry McGuire, Eve of Destruction. Tätäkin kappaletta toivottiin WhatsAppissa soimaan.

0: paikallisten puolella.
1: Olemme paikallisten eurooppalaisten ja brittiläisten musiikkituottajien puolella, puolen Suomen biisin parissa tänään. Kasarimeininkiä vahvasti, 84, Giorgio Moroder ja Philip Oakey, Human Leaguein Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Tämmönen laulu soi puolen Suomen biisinä tänään, tämmöistä kasarihumppaa parhaimmillaan. Kappale on välillä kreditoitu The Human Leaguein nimiin, mutta kyllä se mun nähdäkseni pitäisi olla ihan niin kuin Giorgio Moroder ja Phil Oakey otsikon alla tämä kasari humppalaulu. Fiilis on kohdillaan tässä biisissä, 80-lukua parhaimmillaan. Together in Electric Dreams, Phil Oakey ja Giorgio Moroder.

0: Human League tai Giorgio Moroder ja Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Biisi on monesti virheellisesti kreditoitu The Human Leaguein kappaleeksi. Mutta jollain kokoelmalevyillä se on esiintynyt Human Leaguein kokkareilla, mutta oikeasti Moroderin, Georgion ja Phil Oakeyin kappale. Hieno biisi. Tuleeko meillä tämmöinen 80-luvun viikko nyt puolen Suomen biisin osilta? Tälleen nyt vähän niin kuin sattumalta. Eilen kuunneltiin The Cure-yhtyötä Just Like Heaven, vahvaa 80-luvun meininkiä. Ja sattumalta muuten The Cure oli just Tallinnassa keikalla. Oliko se nyt sitten toissa iltana ollut? Minä en tiennyt tästä tuon taivaallistakaan, mutta jotenkin The Curea valikoitui eilen soimaan. Oliko tämä sattumaa vai johdatusta? En tiedä, mitä se oli. Mutta ehkä me mennään huomennakin johonkin 80-luvun tunnelmiin sitten ja kenties yli huomenna kanssa. Joo, otetaan semmoinen kasariteemaviikko. Se on nyt päätetty. Conan Gray ja kappale Telepath luvassa kohta ja J. Karjalaisen yksi klassikkolaulu. Ja sitten ollaankin jo paikallisen asian äärellä, eli ihan kohta 3:30 paikallinen juttu tulossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Teletappi, ei teletappi, mutta telepaatti, eli siis telepath. Conan Grain kappale soi siinä ja pian kuunnella Nellimatulalta yksi laulu, mutta sitä ennen paikallista asiaa, jota tulee aina 14.30, 15.30 ja 16.30 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ehditään tässä vielä meripihkahuoneeseen J. Karjalaisen

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: No, puhutaan vähän asiasta, joka on nyt tässä viime aikoina puhuttanut etenkin tuolla eteläisessä Kymenlaaksossa. Ja miksei tietysti kaikille niille, jotka Alvar Aallon suunnittelemia juttuja seuraa ja

0: pitää niitä hienoja, niin nimi on noussut tässä viime aikoina aika paljon esiin, ja yksi syy on Sunilan tehdas, kun tästä suunnittelusta puhutaan. Tosiasiassa toi tehdas oli monen ihmisen yhteistyön tuotos, ei pelkästään Alvar Aallon, mutta Kotkan Sunilan kaupungin osa, se sai paljon huomiota tuossa pari viikkoa sitten, koska asun alue hyväksyttiin heinäkuussa osana Aalto Work-sarjaa Unescon maailman perintökohteeksi. Ja toi sarja koostuu 13 Alvar Ainoi ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta. Asuinalueen lisäksi huomiota on saanut myös sitten tätä Sunilan vanha sellutehdas, mikä siinä ihan voisi sanoa, että vieressä melkein niin kuin tönöttää. Ja Alvar Aalto-säätiön nettisivulla Sunilan sellutehtaalla ja asuinalueella on yhteinen sivu, jossa sitten kerrotaan tästä asiasta. Tämä Sunilan sulfaattiselluloosatehdas, joka on silloin joskus aikanaan näin kirjoitettu, ja asuinalue, on laajin Alvar Aallon alkuperäisten suunnitelmien mukaan toteutunut kokonaisuus kuulemma. Aalto sommitteli tehdasyhdyskunnan asemakaavan kesällä 1936 ja sijoitti sitten tehtaan kallioiselle saarelle ja sidotteli asuinalueen mantereen puolelle metsään. No nyt kuitenkin vähän sitten on epäilty sitä, että olisiko se tehdas kuitenkaan sitten Alvar Aallon suunnittelema yksistään, niin kuin nähtävästi tuo asuinalue kuitenkin on ja nämä kyseiset rakennukset, jotka jotenkin tässä vuosien saatossa, silloin kun itse asuin nurkilla, en kyllä Sunilassa koskaan, mutta jotenkin ne oli aliarvostettuja ja sellaisia. Nyt ehkä sitten huomataan vasta, että kyllähän se Alvar on osannut tehdäkin ihan hienon näköisiä, jopa kerrostaloja, vaikka nyt on sellaisia matalia kerrostaloja, mutta aika haluttuja kohteita. Muun muassa eräs jalkapalloilija, joka muutti tässä muutama vuosi sitten Kotkaan, niin on innostunut Sunilan asuinalueesta. Mutta kuka sitten oikeasti suunnitteli tuon sellutehtaan? Sehän onkin nyt sitten mielenkiintoinen juttu. Sunila Oyn toimitusjohtajana vuosina 75-84, siis 1900-luvulla kuitenkin, toiminut Paavo Alava kertoo kirjassaan Sunila, metsäjättien yhtiö, myös tästä tehtaan suunnittelusta, ja Aalto mainitaan vasta muutaman sivun jälkeen. Suunnittelun tiimoilta nousee esiin kahden miehen nimet, ja ensimmäinen on tehtaanjohtaja Lauri Kannon ja teknisen johtaja Aulis Kairamon nimet. Ja kuka nyt sitten oikeasti sitten suunnittelikaan? Kyllä kai tehtaassa, niin vaikka nyt Alvar Aalto olisi siinä mukana ollutkin, niin eiköhän tehtaat tehdä kuitenkin niin kuin se teollisuus edellä, että siellä pystytään toimimaan, ja sitten mietitään, että minkälaisia aaltomuotoja saadaan välikattoa tai mihin vaan. Mulla on muuten yksi kaveri, joka osti tämmöisen omakotitalon, joka on kans Aallon suunnittelema. Liittyy varmasti jollakin tavalla myös sitten hän Sunilaan, vaikka onkin vähän eri puolella kaupunkia, mutta siellä oli sisäkatot tehty vanerista ja ne oli taivutettu vähän semmoiseen aaltomaiseen muotoon. Niin se ei niin kuin suoraa kohtaa ollut yhtään jo. Ne vanerit alkoi olla jo siinä kunnossa, että ne piti vaihtaa. Ei ollutkaan mikään ihan yksinkertainen homma sahailla niitä sitten oikeaan muotoon ja malliin, että ne saatiin samalla tavalla kaarevaksi niin kuin homma oli ollutkin. Suunnitteluhan ei ole ikinä yhden ihmisen tehtävä, näin kerrotaan. Kun lähdetään suunnittelemaan tehdasta, niin arkkitehti suunnittelee arkkitehdin työt ja insinöörit tuo sitten tiedon prosessista. Ei Alvar Aalto ollut sellun keittämisen asiantuntija missään nimessä. Alun perin Hallan sellutehtaan teknisenä johtajana toiminut Kanto valjastettiin luonnostelemaan tämä uuden tehtaan sijoittaminen Pyötisenlahden kupeeseen. Ja arkkitehti Tapani Mustonen muistelee, että Kanto saattoi joutua tekemään jopa 4 luonnosta ennen kuin sitten viimeinen lopulta hyväksyttiin. Tapani Mustonen on perehtynyt Sunilan tehtaan historiaa, tuntee hyvin Aallon töitä. Hän aloitti uransa Alvar Aallon toimistossa ja on toiminut myös Alvar Aalto-säätiön neuvonta-arkkitehtinä. Kun Aulis Kairamo tuli tekniseksi johtajaksi, niin hänen roolinsa oli tekniikan osalta huomattava. Ja toki Kannolla oli Hallan osalta tietoa tekniikasta, joten he sitten tekivät yhdessä suunnitelmia. Alava on kirjoittanut kaksikon työnjaosta kirjassaan seuraavasti. Tehtaan suunnittelusta vastasi ensi kädessä Aulis Kairamo ja Lauri Kannolla oli luonnollisesti esimiehenä mahdollisuus vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin. Mutta onhan se kuitenkin sellainen hieno ajatus miettiä, että Alvar Aalto on suunnitellut koko Sunilan.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

UMK-musiikkia, Nelli Matula hitaammin hautaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys, tiistai-iltapäivä. Ciao, ciao, ciao. Someturva-nimisestä firmasta juttua 4 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Merita linjoilla WhatsAppissa. Merita kirjoitti viestin, miekin pistän toiveen tulemaan, kun keittiön pöydän jalat kävi naapuri ruuvaamassa irti. Culture Club, It's Miracle, It's a Miracle-niminen kappale Meritan toiveissa. Mä luulin, että tää on joku vitsi tää, että keittiön pöydän jalat on ruuvattu irti. Mä ajattelin, että tää on joku semmonen, että siellä on tanssittu niin paljon, että se pöytä on mennyt rikki tai jotain tämmöstä. Mutta ei, Merita täsmensi tätä viestillä, kun kyseli, että mitä siis niille keittiön pöydän jaloille kävi. Pöytä on lähdössä myyntiin. Täyspuuta oleva iso keittiön pöytä painaa kuin synti, niin naapuri oli käynyt oikeasti ruuvaamassa jalat irti. Se lähtee nyt menee ja Meritalle on sitten tänä illalla myöhemmin tulossa uusi pyöreä keittiön pöytä. Aivan upo uusia. Sitten kelpaa kyökissä olla ja ruokailla sen uuden pöydän kanssa. Ja ehkä sille ei sitten parane vielä tanssia sillä uudella pöydällä, jos se on aivan uusi. Ja nyt ei pysty sillä vanhallakaan pöydällä tanssia, kun se on jo pantu lihoiksi siihen seinän viereen ja ruuvattu jalat irti. Mutta tanssitaan nyt sitten ilman pöytää. Tanssitaan ihan lattialla. Culture Club, It's a Miracle.

It's a miracle we need, the miracle, eikö Freddie Mercury laulanut niin? Tossa lauloi Culture Club, It's a miracle. Ja me täällä tanssittiin lattialla kuulijamme Meritan kanssa, Merita siis kotona ja minä täällä studiossa. Mahtava, mahtava 80-luvun alun biisi Culture Clubilta. Jos biisiä mielit, jos haluat jotain muuta viestiä tänne studioon, ehdottaa vaikka itseäsi vieraaksi tänne Puolen Suomen iltapäivän tai jotain tuttavaasi haastatteluun, niin WhatsApp-yhteys 0406195939. Someturva tarjoaa jeesiä sosiaalisen median probleemeissa ja kiusaustilanteissa ja tämän tämmöisissä. Ja me kuullaan tästä someturvasta lisää tämän iltapäivän haastateltavan Kaisa Rissasen toimesta 4 jälkeen. Kohtaluvassa muun muassa Romanssi-niminen klassikko kappale Mikko von Herzenin tulkintana ja sitä ennen Aloe Black, I Need a Dollar.

Mikko von Herzen ja Romanssi. Sitten tanssahdellaan kuun valossa Dancing in the Moonlight. Tästä biisistä vastaa Thin Lizzy. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Ihan kohta olemme uutisten parissa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Huomenna on se auringon pimennys sitten illalla. 12. elokuuta 12.8. Kyllä se on huomenna sitten tämä auringon pimennys. Mä oon tosta jotain uutisia nähnyt jo viime viikollakin. Mä ajattelin, että ei se varmaan mikään kovin näyttävä juttu tai mikään hieno systeemi. Mutta jos siitä auringosta peittyy noin 84%, niin sehän on kyllä varmaan kyllä ihan näyttävä sit se pimennys. Ellei sitten ole pilviä. Niin kuin aina kun jotain tällaisia on Suomessa ollut, niin aina on pilvinen sää ja ikinä ei näy mitään. Mä en ole koskaan nähnyt minkäänlaista auringon pimennystä, kun aina on niitä pilviä. Ja sittenhän siihen pitäisi olla jotain, minkä läpi sitä katsella. Aurinkolasit ei todellakaan riitä. Pitäisi olla jotkut hitsauslasit tai jotain erityisjärjestelyitä. URSA on myynyt siis tämä tähtitieteellinen järjestö jotain semmoisia käteviä laseja, mutta ne on kaikki loppuun myyty nyt sitten. Illalla noin 20.09 on se huippu huomenna sitten, että siitä auringosta on pimentynyt joku noin 84% Suomen maassa. Ja jos vaan ei ole niitä pilviä, niin sitten se niin kuin pitäisi näkyä aika lailla laajallakin alueella Suomessa. Mä tiedän, että ne pilvet on siellä taivaalla huomenna, mutta toivotaan nyt kuitenkin parasta. Toivotaan, että ei olisi niitä pilviä. Niin auringon pimennys, aurinko pimenee suurimmaksi osaksi. Tämmöistä olisi nähtävillä toivottavasti huomenna Suomen taivaalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki pyytää jälleen ehdotuksia Lahden mitalin saajista. Ehdotuksia voi lähettää kaupungille sähköpostilla tai kirjeellä 30. syyskuuta asti. Ehdotuksia voivat tehdä kaupungin toimielimet sekä lahtelaiset järjestöt, yritykset, yhteisöt ja koulutusorganisaatiot. Lahden mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi teko, joka on tehnyt Lahtea tunnetuksi tai edistänyt Lahden aineellista tai henkistä rakentamista. Mitali luovutetaan Lahden kaupungin syntymäpäivänä 1. marraskuuta. Padasjoen uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Petri Härkönen ennakoi ottavansa viran vastaan lokakuun alussa, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 58-vuotias Härkönen on vaihtanut työpaikkaa useaan otteeseen viime vuosina. Hän on toiminut kunnanjohtajana muun muassa Keravalla, Sodankylässä, Enontekiöllä ja Savukoskella. Härkönen aikoo hyödyntää pitkää kuntajohtajakokemustaan Padasjoen hyväksi. Härkönen asuu Kuhmoisissa, missä hän hoitaa metsätilaa. Härkönen aikoo hankkia tulevaisuudessa asunnon Padasjoelta. Kirjailija Helena Sinervo vierailee viikonloppuna Lahden runomaratonilla. Muun muassa Finlandia-palkinnon vuonna 2004 voittanut Sinervo esiintyy runomaratonilla lauantaina kello 17 Tuulikki Norlinin haastattelussa. Sinervolta on ilmestynyt tänä vuonna Tiikerin tehtävät runokokoelma Otavan kustantamana. Kaksi päiväistä runomaratonia vietetään tänä vuonna teemalla sanajuurakot. Perjantain ja lauantain tapahtumat keskittyvät panimoravintola Ant Bruuhun ja Vuorisaliin. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion. Asiasta ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Libanonista tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen. Lopuksi urheilua. Antti Sainio on päässyt välieriin miesten 400 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Sainio oli alkuerien 9. paras. Hän juoksi kautensa parhaan ajan 49.70. Sainio paransi kesän kärkinoteeraustaan 1 sekunnin sadasosalla. Huomisiin välieriin selviytyi alkuerien 13 parasta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Toivemusiikki raikuu seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja ihan kohta Someturvan Kaisa Rissanen on puhumassa tästä firmasta nimeltä Someturva. Nimensäkin mukaisesti he tekevät työtä sosiaalisessa mediassa, jotta siellä olisi turvallisempaa ihmisillä olla, mutta kuullaan tarkemmin tästä aivan piakkoin tässä meidän iltapäivän lähetyksessä. Eräs kuulijamme kyselee, että miten tämä nyt niin kuin menee. Hän kuuntelee Hämeessä, Hämeen alueella tai Hämeen läänissä, Hämeen maakunnassa, mikä se nyt ikinä onkaan, tätä lähetystä. Että siis, onko tämän kanavan kattavuus iltapäivän lähetyksessä puoli Suomea ja aamupäivällä Hämeen alueella? No kyllä se näin taitaa mennä. Se ihan riippuu, missä sinä kuuntelet. Että nyt kun sä oot siellä Hämeessä, niin se tosiaan menee niin, että superpaikallinen aamu tulee silloin ennen kello 11 heti aamuaikaisesta 6 lähtien paikallinen aamulähetys. Ja se tulee sitten myös savolaisille ja karjalaisille ja keskisuomalaisille omana superpaikallisena lähetyksenä. Eli aamu tulee rutkasti semmoista lokaalia juttua sieltä omasta maakunnasta. Sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidas pari tuntia 11-13 tulee tämmöisenä Puolen Suomen ohjelmana useammassa maakunnassa. Ja sitten iltapäivä sama homma, niin näin toimii tämä meidän konsepti, jonka nimi on Puolen Suomen radio, että me kuulutaan 4 radiokanavalla. Niin näin se männöö. Et sitä nyt ei siinä kuunnellessa tarvitse sitten sen tarkemmin aina ajatella, mutta joku aina väli kysyy, että miten tämä toimii. Niin näin tämä toimii nyt ihan tiedoksi sinullekin ja kaikille muillekin kanssa. Eräs meidän kuulijamme haluaisi kuulla Ricky Martinin musiikkia. Tämä kuulijamme on nimeltään Grillaaja. Ja Ricky Martinia sitten niin kuin pitäisi saada soimaan EM-yleisurheilun kisojen kunniaksi. Ja kisaeväät hän paistuu grillissä tänään hieman pilvisessä harmaassa säässä, mutta se ei menoa haittaa. Siellä on grilli takapihalla kuumana. Nurtsi vihertää, taivas on lonkeron harmaa. Mitäs tänään Grillaaja syö? 400 gramman viljapossun ulkofilettä, kananmunia, jalapeno-viipaleita, tomaattia, sipulia, keräkaali, gratinoitu keräkaali. Se on nyt tämän tiistain spesialiteetti, mitä ei yleensä nimimerkki Grillaajan kokkaussysteemeissä mun mielestä ainakaan ole. Onnistusko kuulla Ricky Martin, The Cup of Life? Kuunnellaan se yleisurheilun EM-kisojen kunniaksi. Ricky Martin ja Ysärin lopusta 98, The Cup of Life.

0: Puolen Suomen radiossa perehdytään nyt Someturva-nimiseen firmaan. Meillä on Kaisa Rissanen, ensiapuyksikön johtaja, mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Sä voit esitellä Someturvaa nyt, vaikka nimi kertoo jo aika paljon siitä, mistä on kyse, mutta kerropa ihan omi sanoi, että mitä Someturva tekee niin kuin pähkinänkuoressa?
1: Joo, no pähkinänkuoressa me autetaan eri ikäisiä suomalaisia, erityisesti koululaisia ja heidän parissa työskenteleviä aikuisia ja sitten heidän huoltajia niin erilaisissa verkon vaikeissa tilanteissa, eli vaikka kiusaamisessa tai häirinnässä, mitä tuolla sosiaalisen median alustoilla tai muualla netissä kohdataan, niin niissä sitten ollaan auttamassa. Ja meillä on tämmöinen ihan asiantuntijatiimi, joka meillä auttaa, että tätä ensiavuyksikköä just johdan. Meillä on siellä juristeja, ihan sosiaalipsykologeja, psykologeja, konfliktiratkaisuammattilaisia, jotka on auttamassa. Mutta sitten meillä on tämmöinen matalan kynnyksen digitaalinen palvelu, eli tämmöinen sovellus, jonka kautta sit sitä apua voi pyytää, niin on sitten helppo käyttää myös lapsille ja nuorille. Tämä ehkä niin kuin lyhyesti.
0: Mm. Eli homman nimi on se, että just jos kohtaa tuolla virtuaalisessa maailmassa tai digitaalisesti jonkinlaista pahantekoa, jonkinlaista ilkeyttä, niin sen kanssa ei sitten tarvitse jäädä yksin, että apua on siis saatavilla.
1: Joo, kyllä, juuri näin, että se on se syy, miksi Someturva silloin aikoinaan jo vuonna 2017 perustettiin, että kun oli sitten verkossa nämä erilaiset kiusaamisen muodot ja häirinnän muodot lisääntynyt ja toisaalta myös ehkä herättiin pikkuhiljaa siihen, kuinka vahingollisia ne voi olla, kun ne voi niin nopeasti vaikka levitä tosi laajoiksi tai voi jäädä just pitkäaikaista sitten digitaalista jälkeä sinne, niin haluttiin miettiä ratkaisuja, että minkälaista apua näissä tilanteissa oikeasti tarvittaisiin ja mitä niin kuin resursseja siinä tilanteessa tarvitsee, että oikeasti pääsee nopeasti sitä tilannetta sitten ratkomaan ja on sitten siitä mahdollista päästä helposti eteenpäin.
0: Osa porukasta saattaa miettiä, että tämmöinen niin kuin ei-fyysinen kiusaaminen tai häirintä, että se ei olisi niin semmoinen paha juttu, mutta siis kyllähän se on niin kuin todella iso juttu, että jos vaikka just jotain noloja kuvia tai alaston kuvia levitetään tai on jotain feikkiprofiileja, niin siis näähän on niin kuin älyttömän vakavia asioita, eikö niin?
1: No kyllä, että ihan sekä jos mietitään niin kuin psyykkiseltä kannalta, että miten se vaikuttaa meidän henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin, niin on ihan tutkimuksissa monta kertaa todettu se, miten nämä verkosta tapahtuvat muodot niin voi olla psyykkisesti jopa vakavampia kuin sitten ne, jotka tapahtuu ikään kuin fyysisessä maailmassa ihan just tämän takia, että jos jotain tämmöisiä alaston kuvia vaikka lähdetään levittämään, niin sitten se tieto siitä, että ne saattaa jossakin vielä siellä netissä olla, vaikka tilannetta olisikin jo vähän ratkottu tai se saattaa siellä tulla jollakin tulevalla työnantajalla vaikka vastaan, niin kyllähän noi tosi paljon kuormittaa mieltä. Ja sitten totta kai, jos mietitään, itse olen juristi taustalta, niin sitten jos mietitään tälle oikeudellisesta mielestä, niin kyllähän siellä siis myös hyvin vakavia rikoksia tapahtuu, että ihan siinäkin mielessä niin voi vakavia juttuja tulla kyseeseen ja vakavia rikoksia.

0: Joe Jonas, Honey Blonde. Saako sanoa legendaarinen? Riippuu varmaan missä yhteydessä sanaa käytettäisiin. No, legendaarinen Eurodance-artisti Ruotsista Pandora esiintyy meille seuraavaksi The Sands of Time. Eikö Pandorasta nyt voi sanoa legendaarinen? Vaikka mediassa aina viljellään tämmöisiä ylisanoja, ikoninen, legendaarinen, klassinen, jotain tällaisia asiasta kuin asiasta. Pitää muuten ottaa käyttöön ihan vaikka näihin meidän paikallisiin ohjelmasisältöihinkin liittyen. Meillä on tulossa legendaarinen ohjelmaosio, jota on tehty jo viime marraskuun alusta lähtien. Legendaarinen 16:30 paikallinen juttu on tulossa kohta. Ikoninen ohjelmaosio legendaarisen Pandoran jälkeen. Meillä tulee klassinen, jo yli 30 vuotta pyörinyt paikallinen juttu täällä Puolen Suomen iltapäivässä nyt seuraavaksi. El Classico, 16:30 paikallinen juttu Pandoran The Sands of Time -kappaleen jälkeen. Eikö ole hyvä? Kyllä, on se legendaarinen klassikko.
1: Sinfonialahden Kruununjalokivi, Sibelius-festivaali

0: tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Niin nämä on sitten ne pienimmät ihan niin kuin joukkueikäluokat. Ja nythän me tänä kesänä ihan tällainen uusi juttu, mitä ei ole aikaisemmin puhdis ollut, niin niistä liikkarilaisista tehtiin sellainen naperot joukkue, eli 3-6-vuotiaiden oma joukkue. Et niillä ei niin kuin suoranaisesti ole omaa sarjaa, missä pelata, mutta ne on nyt tällaisena niin kuin joukkueena vähän niin

0: kuin kerhona kokoontunut viikoittain kerran viikossa ne ihan pienimmät.
1: Wow. Se, tässä tulee heti mieleen, että niin kun sun titteli on junioripäällikkö, niin enemmän toi sitä markkinointia, kun sä käyt niin kuin hakemassa sitä porukkaa sinne kentille.
0: Ja... No joo, sitä se ehkä on, niin kuin, että nehän, tärkeinhän on ne niin kuin saada sinne.
1: Kyllä.
0: Saada tulemaan ja sitten siellä, että ne innostuisi siitä ja pysyisikin tietysti mukana, mutta isoin homma varmaan on se, että saa ihmiset sinne mukaan.
1: Niin, saa innostumaan ne pienet. Tämä on nyt se hyvä juttu, katsokaa nyt minäkin olen täällä.
0: Niin.
1: Aamukahvin vieraana siis Piila Tikka Kuusenkosken Puhdin junioripäällikkö. Tämän kaiken ohella, kun sä pyörität sitä junioritoimintaa, koska teillähän on niin kuin juniorijoukkuetakin paljon, niillä on tietysti omat vetäjät. Mutta jollain tavallahan ne varmaan junioripäällikön alaisuudessa toimii.
0: Niin ja kyllä mä itsekin olen joukkueessa vetäjänä ollut tänä kesänä. Mä oon ollut F-tyttöjen pelinjohtaja, niin ihan siellä ollaan kierretty pelaamassa ja niiden mukana on ollut.
1: Niin eli kaiken sen lisäksi, että sä markkinoit tätä junioritoimintaa, pelaat itse edustusjoukkueessa, niin sit sä oot vielä mukana valmennuksessa.
0: Joo.
1: Ja aika riittää hyvin.
0: No, se välillä joo ja välillä ei. Välillä on tiukempi aikataulu ja välillä on kevyempi aikataulu. Että riippuu ihan, kyllä se vuoden aikakin vaikuttaa, että minkälainen kalenteri on. Ja...
1: Mutta just se, että kun pesäpallo kuitenkin kesälaji pääsääntöisesti on, vaikka kyllähän nykyään talvellakin paljon pelataan, mutta mun mielestä se on vähän eri peli silloin kuin kesällä, niin nämä kaikki niin kun ajoittuu sulla sitten siihen kesään. Että kesällä ei niin kuin lomaa paljon näy.
0: Niin, no siis mä sanoisin ehkä, että junioripäällikön toi kevät ja kesäkuu on niin kuin ne kiireisimmät, että kun keväällä on se, milloin sitä pesiskoulua markkinoidaan ja tehdään ne koulukierrokset, niin se on aika sellaista, että ja aina kun käyt yhdessä luokassa, niin se on 45 minuuttia, että niin kun pidät yhdelle luokalle pesistunnin, niin se on aina 45 minuuttia ja sitten kun Kouvolassakin noita eka-tokaluokkalaisia riittää, niin niillä koulukierroksilla saa kalenterin aika hyvin kyllä täyteen. Ja sitten siinä keväällä on myös sen pesiskoulun muut valmistelut, ohjaajien toi hankkiminen sinne ja kaikki muut tällaiset käytännön jutut siihen sitä varten. Ja sitten ne koulukierrokset ja sitten tietysti kun se itse pesiskoulu käynnistyy, niin se on ehkä kiireisin aika se kevät ja kesäkuu.
1: Joo, voin hyvin ymmärtää sen, kun kattelin tuolta internetistä, että pesiskouluja on kuitenkin ollut 6 eri kentällä vai onko vielä enemmän 7 kentällä tänä vuonna?
0: Joo, 6 kentällä 6. Meillä oli. Et se on nyt tänä vuonna isoin, mitä ollaan ikinä tehty tuota pesiskoulua.
1: Joo, kyllä siinä ohjaajia ja vetäjiä tarvitaan. Mutta tämän kaiken lisäksi tuossa vähän aihetta sivusinkin, että itse pelaat edustusjoukkueessa naisten ykköspesistä ja kesä on mennyt sulla hyvin, ehjänä olet edelleen.
0: Kyllä.
1: Ja huomenna on aika iso peli tulossa.
0: Joo, huomenna on tärkeä 3. puoliväli erä.
1: Ja Viinijärven urheilijat vastassa ja siitä hävinnyt joukkue lähtee sitten viettämään sitä kesälomaa. Ja sitten voittaja jatkaa. No, anna nyt vähän vinkkiä, että millä huomenna Viinijärvi kaatuu.
0: No ei meidän tarvitse kuin vähän omaa veliä parantaa, niin kyllä me ollaan aika vahvoilla.
1: Olisiko yhtään apua, jos siellä olisi muutama 100 ihmistä katsomassa?
0: No tietysti kannustamisesta saa aina sitä lisää siihen omaa pelaamiseen sellaista boostia, niin kyllä se tekee paljon.
1: Eli ei muuta kuin kaikki vaan 17.30 sinne Kuusakosken pesäpallokentälle.
0: Just näin, ja pitää mun kaikki junioritkin kutsua sitten sinne.
1: Totta. Lapsistaan lähtee paljon ääntä.
0: Niin.
1: Hyvä. Kiitoksia aamukahvitteluista, Piila Tikka, Kuusankosken Puhdin junioripäällikkö ja kivenkova kakkosvahti. Ei muuta kuin tsemppiä huomiselle.
0: Kiitos paljon.
1: Ja tsemppiä sinne niiden pienten kanssa. Se on mukavaa työtä, kun näkee, kun ne onnistuu.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hei, auttaako someturva esimerkiksi Facebook-huijauksissa? Multa meni ohi osa haastattelusta, kuulijamme laittoi viestiä. Me jatketaan someturvan Kaisa Rissasen kanssa kello 5 uutisten jälkeen. Lisää juttua someturvaston luvassa. Siis myöhemmin tänään ihan pian tässä lähetyksessä tämä meidän kuulijamme viesti jatkuu tällä, että viime syksynä Facebook-sivuni kaapattiin ja minua kiusattiin hakkereiden taholta ihan huolella. Salasanani vaihdettiin, enkä päässyt enää tililleni. Loppujen lopuksi profiilini muutettiin toiselle nimelle ja kuvalle. Väliin mahtui muitakin kiusaustapoja, ja se ei rajoittunut vain minuun, vaan laajentui myös Facebook-kavereihini. Onneksi sain vähän myöhemmin lukittua tilin, koska ystäväni teki puolestani ylläpitoon ilmoituksen kaapatusta tilistä. Itse en päässyt sitä enää tekemään. Tein identiteettivarkaudesta myös rikosilmoituksen, jossa selitin tarkasti, mitä kaikkea oli tapahtunut. Poliisi oli kuitenkin voimaton, tekijät olivat ulkomaalaisia, ja olihan asia aika vähäpätöinen, sillä rahaa en menettänyt. Se oli kuitenkin perimmäinen tarkoitus. Kesti aika pitkään ennen kuin uskalsin avata uuden Facebook-tilin, mutta nyt tiedän, miten ovelia kaapparit voivat olla. Minun huijaminen lähti liikkeelle Messenger-viestiin vastaamisesta, joka oli tehty hyvän ystäväni nimissä. Kyllä ne on ovelia noi huijarit, joo. Tämmönen story, tommonen siis identiteettivarkaus. Hyvä, että teit ton rikosilmoituksen, vaikka nyt tässä tapauksessa poliisi oli kuitenkin voimaton. Tekijät oli ulkomaalaisia, okei, niin se jäi sit siihen. Ja hyvä, että rahaakaan ei mennyt, mutta aina vähän väliinhän noita on tollasia ilmoituksia, vaikka näkee jonkun artistin sometilillä, että hei, taas on tämmöinen feikkiprofiili minusta liikkeellä, joku, mitä mä nyt sanoisin, Samu Haber ilmoittaa, että nyt on joku feikki Samu Haber-profiili, että voitteko tehdä tästä ilmoituksia ylläpitoon. Niin näitä aina näkee yllättävän useinkin tämmöisiä, niin todella siis yleistä on, että tehdään toisten ihmisten nimissä näitä feikkiprofiileja. Onko se sitten identiteettivarkaus? Kai se sitten on. Mutta joo, jatketaan tämmöisen somessa tapahtuvan kiusaamisen ja häirintäaiheen parissa vielä 5 jälkeen. Nyt otetaan Knipiltä biisi 1986 ja kohta kuunnellaan yksi toivekappale, joka on hyvinkin tämmöinen kesälomalle lähtöbiisi. Lomabiisi luvassa Knipin kappaleen jälkeen.

Knipi. 1986. Sitten yksi toivekappale tähän väliin. Kohta ruotsalainen The Sounds ja Living in America -niminen biisi. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla toivekappaleena Kalevauvan musiikkia. Lomalle Lompsis-kappaleen hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mahtuuko toivebiiseihin? Kysyy Jomppeli. No laitetaan mahtumaan. Joku piti lomansa jo alkukesästä, joku toinen taas on alkamassa lomiensa pitoa torstaina. Vai niin? Jomppeli jää yli huomenna lomalle. Ovat kuulemma viime vuoden 25 kesälomapäiviä, että ne täytyy ensin nyt pitää alta pois, ja sitten Jomppelilla on semmoinen probleema, että pitäisi sitten pitää nekin tämänvuotiset lommot jossain välissä. Jaaha, onko se niin paljon hommaa Jomppelilla, että ei ehdi lomiakaan pitää? No onneksi pääset nyt sitten torstaina kuluttamaan niitä nyt edellisen vuoden lomapäiviä. Tämä Kalevauvan biisi on hieman erilainen biisi. Sillä lailla kysyin, että voiko sitä soittaa, että sopiiko se muutoinkin hyvään ja varsin laveaan kanavan musiikkiprofiiliin. No, mehän täällä Puolen Suomen radiossa soitetaan mitä halutaan. Eli siis soitetaan musiikkia, joka yllättää, ja ei se ole niin hirveän tarkkaan. Kyllähän minäkin olen tässä kaikenlaisia lauluja ehtinyt viime kuukausina soitella marraskuun alusta lähtien, kun aloitettiin tämä Puolen Suomen radiomeininki. Niin mitä erilaisempaa musaa, niin sitä parempi. Mitä laajempi skaala, sitä parempi. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, että tänne todellakin mahtuu lähetykseen esimerkiksi tämä Kalevauva.fi-biisi Lomalle Lompsis, ja Jomppelille hyvää lomaa sitten, kun se ylihuomenna koittaa.

0: Otatko se kopi tästä?
1: All Sprite.
0: Ollos hyvä.
1: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Mato moikka!

Kalevauva.fi, lomalle lompsis. Siinä oli pakattu aikamoinen määrä tuommoisia kliseitä 3 minuuttiin. Reiluun 3 minuuttiin Jomppelin toivekappale oli tuo. Hauskaa musaa, Kalevauva meininkejä. Nehän tekee keikkojakin tuo porukka. Tai 2 niitä vissiin on muistaakseni näitä Kalevauva-tyyppejä. Lomalle lompsis. Jomppeli torstaina lomalle. Meikäläinen perjantaina lomalle. Nimittäin. Joo, tosta biisistä muuten puuttui töihin tömpsis. Mehän lanseerattiin semmonen täällä iltapäivälähetyksessä tuossa elokuun alussa, kun monilla työt alkoi, niin mietittiin sitä, että mikä on tämän lomalle lompsis homman vastine sitten, kun ne työt alkaa. Niin töihin tömpsis. Joku semmonen me lanseerattiin. Töihin tömpsis. Sekin on ihan kuvaava. Uutisia päin The Soundsin musiikin kanssa. Biisi on Living in America. Ja tosiaan someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen puhuu someturvafirmasta ja siitä, mitä he tekevät. Niin tarkemmin vielä tuossa kello 17 jälkeen. Kohta uutisia.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa aloittaa lähes 2000 uutta korkeakouluopiskelijaa syksyllä. LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa opintonsa aloittaa noin 1300 opiskelijaa ja LUT-yliopiston Lahden kampuksella noin 600 henkilöä. Korkeakoulujen syyslukukausi käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatiojaksoilla elokuun puolivälin jälkeen. Tutustumisjakson tarkoituksena on helpottaa uusien opiskelijoiden alkutaivalta, vähentää epävarmuutta ja auttaa luomaan ensimmäisiä kontakteja opiskelukavereihin ja henkilökuntaan. Lahden kaupunki pyytää jälleen ehdotuksia Lahden mitalin saajista. Ehdotuksia voi lähettää kaupungille sähköpostilla tai kirjeellä 30. syyskuuta asti. Ehdotuksia voivat tehdä kaupungin toimielimet sekä lahtelaiset järjestöt, yritykset, yhteisöt ja koulutusorganisaatiot. Lahden mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi teko, joka on tehnyt Lahtea tunnetuksi tai edistänyt Lahden aineellista tai henkistä rakentamista. Mitali luovutetaan Lahden kaupungin syntymäpäivänä 1. marraskuuta. Kirjailija Helena Sinervo vierailee viikonloppuna Lahden runomaratonilla. Muun muassa Finlandia-palkinnon vuonna 2004 voittanut Sinervo esiintyy runomaratonilla lauantaina kello 17 Tuulikki Norlinin haastattelussa. Sinervolta on ilmestynyt tänä vuonna Tiikerin tehtävät runokokoelma Otavan kustantamana. Kaksipäiväistä runomaratonia vietetään tänä vuonna teemalla Sanajuurakot. Perjantain ja lauantain tapahtumat keskittyvät panimoravintola Ant Bruuhun ja Vuorisaliin. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin András Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa perustuslakimuutoksen jälkeen. Lopuksi urheilua. Antti Sainio on päässyt välieriin miesten 400 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Sainio oli alkuerien 9. paras. Hän juoksi kautensa parhaan ajan 49.70. Sainio paransi kesän kärkinoteeraustaan 1 sekunnin sadasosalla. Huomisiin välieriin selviytyi alkuerien 13 parasta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, kohta IDs ja Time, suomalaista pop-osaamista ja sitten saksalaista pop-osaamista 80-luvulta, joka hehkuttaa kuitenkin Japania, Alphaville, Big in Japan. Näitä biisejä kohta ja Someturva-nimiseen firmaan ja sosiaalisen median kiusaamiseen sitten Alphavillen jälkeen. Tiistai 11. elokuuta. Säät vaihtelee. Puolen Suomen radio pysyy. Ja iltapäivälähetys kuuteen saakka tänäänkin. Hippula hei Jani. Tiedätkö mikä on lihansyöjän taivas? Se on Savo-Karjalan lihan lihakauppa Kuopion Pitkälahdessa. Nimimerkki Savon mamma kyselee, että onko tämä nimimerkki grillaaja tieltä päin, että pääs syö kunnon lihoihin käsiksi. No, nimimerkki grillaaja, jonka menuuta ihasteltiin hetkonen sitten, vai onko sitä noin tunteroinen suurin piirtein jo. No anyways, niin nimimerkki grillaaja pistää mun mielestä viestejä Keski-Suomesta päin, näin mä olen ymmärtänyt asian. Savon mamma tosiaan hehkuttaa, että Pitkälahdesta Kuopiosta löytyy semmoinen kunnon lihakauppa, että on kaikkea lihaa raakana saatavilla ja he tekee itse paljon erilaisia makkaroita. Löytyy broileria, löytyy sikaa, löytyy nautaa, mutta löytyykö kasvisversiota? Ei välttämättä, koska se on lihakauppa. Savon mamma pisti pari fotoakin. Tää on kyllä tämmöinen lihataivas. Sieltä löytyy monenlaista ja monen väristä lihaa ja niin kuin Savon mamma kirjoittikin, niin on nautaa ja on sikaa ja on broiskua. Lihataivas, Meat Heaven. Onko Lihataivas nimistä punk-bändiä olemassa? Se, jos ei ole, niin perustetaan Lihataivas nyt saman tien. Mutta joo, nimimerkki grillaaja taitaa tosiaan kirjoitella Keski-Suomesta, mutta hänellä taitaa olla kontaktit kunnossa. Että hyvää laatulihaa taitaa saada myös Keski-Suomesta ton Savon mamman vinkkaaman paikan lisäksi. Tässä on pari teistä jakanut näitä somesysteemejä, kun siellä somessakaan ei nyt kaikki mene sit aina putkeen. Yksi kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, että yhdessä vaiheessa Facebookissa tuli huijausviestejä useita kertoja päivässä. Ilmi annoin niitä ylläpitoon kymmeniä. Ainakin pari kertaa Facebook blokkasi sen sijaan minut jäähylle, kun olin tietojen kalasteluviestejä ilmi antanut. Muutaman viime kuukaudenkin aikana Fase on blokannut minut ainakin 3 kertaa, kun olen paljastanut Venäjän trolleja. Voi olla, että trollit tekevät minusta ilmiantoja Faselle, estääkseen heidän paljastamisen. Ihan varmasti ne trollit toimii tollain. Joo. On toi jännä toi virtuaalimaailma. Meillä ihmisillä olisi tämä oikea maailma, mikä on tosi kaunis. Kaikki auringonlaskut ja kasvit ja pensaat ja puut ja värikkäät eliöt ja perhoset ja linnut, niin silti me sitten ollaan tuolla jossain nettimaailmassa ja siellä trollien ja bottien kanssa. Ja mitä mä kuulin jonkun semmoisen luvun joskus. Mä en muista, mitä se oli prosenteissa, mutta oliko se jotain, pystyykö se olla niinkin paljon kuin joku 80%? En muista, mutta mä olin kyllä järkyttynyt, kun mä kuulin sen luvun. No anyways, niin kuin on tämä entinen Twitteri, nykyinen X, siis yksi tämmöinen somealusta, niin oliko se niin, että siellä olisi 80% siitä viestiliikenteestä, mitä siellä tapahtuu, niin bottien tekemää. Eli siis ei ihmisen suoltamaa päivitystä. Että siellä on tämmöisiä feikkitilejä, mitä tekoäly tai ohjelmat sitten suoltaa, niin jonkun tämmöisen luvun mä kuulin. Mä en nyt muista sitä tarkkaan, mutta joku aivan pöyristyttävä luku oli kyseessä. Mutta joo, nyt kun me kuitenkin siellä netissä tosi paljon ollaan, niin siellähän sitten on kaikenlaista huonoakin käyttäytymistä ja yksi paikka, mistä voi saada jeesiä, niin on tosiaan tämä Someturva, mikä meille esittäytyi jo hetki sitten. Jatketaan juttuja Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa ihan pian.
1: Studiossa Jani Niva.

0: suomalainen IDs ja Time. Haastateltava on tänään tiistai-iltapäivälähetyksessä Kaisa Rissanen. Hän on someturvafirman ensiapuyksikön johtaja. Ja syvennytään vielä tähän kiusantekoon siellä somessa.
1: Yllättävän paikallista.
0: Hei, mennäänkö vähän syvemmin näihin eri ongelmatilanteisiin, mitä voi olla siellä sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia niin kuin näitä kaikkia kiusaamisen tai ilkeyden muotoja voi olla. Me mainittiin jo alastonkuvien levittäminen, feikkiprofiilit, ne nyt on aika selkeitä. Mitäs kaikkia muita näitä on olemassa?
2: Niin, no nehän hyvin just laajasta kirjasta kyllä puhutaan, ja ehkä mitä me nähdään just meidän täällä työpöydällä, niin on se, että erilaisista palveluista ja sovelluksista vähän kanssa erilaisia kiusaamisen ja häirinnän muotoja. Meillä yleisimmät sovellukset, mihin liittyen näitä ilmoituksia tulee, ne on vaikka Snapchat, TikTok ja WhatsApp. Ja sitten jos miettii, niin Snapchatissa tapahtuu just paljon vaikka tämmöistä, että levitetään ryhmissä tai levitetään tarinoista jotakin loukkaavaa, nöyryyttävää materiaalia, mutta sitten siellä tapahtuu myös paljon tätä, että tuntemattomat aikuiset ottaa yhteyttä alaikäisiin ja niin kuin ihan näitä seksuaalirikoksia, missä sitten pyydetään vaihtamaan alastonkuvia tai lähettämään alastonkuvia ja tämmöistä groomingia ja muuta tapahtuu siellä esimerkiksi tosi paljon. Ja sitten TikTokissa niin aika yleistä on sitten tämmöiset kiusaamistyyppiset tilanteet, missä sitten jaetaan jotain nöyryyttävää videota, missä toista sitten tahallaan nöyryytetään, niin ne on aika semmoisia tavallisia. Ja TikTokissa sitten, mitä kouluihin liittyen ja koulukiusaamiseen liittyen kanssa on, niin on tämmöisiä sitten ihan kiusaamistilejä, missä erilaisia jopa tämmöisiä trendejä on ollut näkyvissä, että meidänkin asiantuntijat on kirjoitellut tässä vuosien varrella, kun niitä ollaan bongailtu, niin vaikka tämmöisiä tähän koulusta tai paikkakunnassa tämmöisiä arvaa kuka-tilejä, missä arvuutellaan ihmisiä, tai gossip-tilejä, missä levitetään juoruja, että hyvin kyllä jo erilaisia muotoja voi tulla. Ja sitten totta kai ihan vaikka tämmöistä uhkailua, suoraa uhkailua ja muuta, mitä tuossa sun listasta ei mainittu, niin on myös semmoinen, mikä meillä näkyy säännöllisesti, ja erilaiset tämmöiset kiristystilanteet.
0: Onko sitten tämmöinen niinku liikapommittaminen tai jonkinlainen stalkkaaminen, onko se semmoinen juttu kanssa, mihin teiltä voi saada apua, että jos joku vaan niinku pommittaa tavallaan liikaa somessa?
2: Joo, kyllä todellakin, että myös tommonen niin kun, semmoinen tahallinen häiriköinti, missä jatkuvasti lähetellään viestejä tai sitten on tämmöistä erilaista vainoamista, niin niitäkin kyllä meillä näkyy, että tulee just liikaa yhteydenottoa ja liikaa esimerkiksi yöllä ja semmoisina aikoina, kun niitä ei haluaisi. Ja sitten ihan semmoista, että tietysti sosiaalinen media mahdollistaa erilaista ja uudenlaista seuraamista ja sitä, että vaikka missä sun sijainti näkyy, että tämä Snapchat, mikä meilläkin on se yleisin nuorten ilmoituksissa oleva alusta, niin siellä on vaikka tämä Snap-kartta-ominaisuus, Snap-map, mistä sitten toisen sijaintia pystyy helposti seurata, niin kyllä tämmöisiä vainoamistyyppisiäkin juttuja just meillä näkyy ja niissäkin autetaan.
0: Someturvan Kaisa Rissanen, miten tämä käytännössä sitten toimii, että miten saa apua, jos ajatellaan, että on vaikka joku 7-luokkalainen tyyppi. Ja se nyt miettii, että mulle tulee tästä huono mieli, tämä ei ole kivaa, niin miten tämä 7-luokkalainen saa apua, miten sen pitäisi toimia?
2: Joo, eli tämä 7-luokkalainen, niin se voi sitten mennä siinä meidän sovellukseen ja siellä lähettää tämmöisen ihan nimettömän ilmoituksen meille, jossa kertoo siitä, mitä on tapahtunut. Ja tämä nimettömyys on tosi tärkeä osa myös meidän palvelua, joka madaltaa sitten sitä kynnystä pyytää apua. Ja sitten kun hän on lähettänyt sen ilmoituksen, niin sitten tämä meidän asiantuntijatiimi niin saa sen käsiteltäväksi. Ja sitten meillä täällä ihan asiantuntijat miettii sitä, että mitkä nyt on ne hänelle ne keinot, millä lähtee tilannetta ratkomaan. Ja meillä on tämmöinen viranomaisten myöntämä luotetun ilmoittajan asema, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan auttaa myös laittamaan sisällön poistamisessa, joka leviää tuolla somessa, niin sitten se voi olla yksi keino näiden meidän neuvojen lisäksi, miten sitten tilanteissa autetaan, jos siihen liittyy, että leviää just vaikka jotain alastonkuvia tai muuta tämmöistä yrittävää materiaalia, niin voidaan auttaa siinä sitten materiaalin poistamisessa, niin käytännössä tälleen sitten sen avun saa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kongi kumahtaa. Alphaville, Big in Japan. Sam Fenderin laulu nimeltä The Treadmill soi kohta. Se on hieno biisi. Samoin The Archiesin Sugar Sugar. Semmoinenkin tulossa kohta. Ja meillä on iltapäivä haastateltava Kaisa Rissanen vielä äänessä kohta. Hän on siis Someturvan ensiapuyksikön johtaja. Kuka saa ottaa yhteyttä sinne Someturvaan, kun se on monissa kouluissakin käytössä, niin puhutaan tästä muun muassa piakkoin ja sitten kysyn, että missä päin Suomea Someturva on kouluissa käytössä, että mitkä kunnat tai kaupungit ovat sen ottaneet käyttöön, niin muun muassa näitä jutellaan sitten pian.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin!
3: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Jos sosiaalisessa mediassa kiusataan tai vainotaan tai häiritään jotenkin ihmistä tai vaikka koululaista, siis lasta, nuorta, teiniä, niin uskaltaako lapsi hakea apua? Muun muassa tästä puhutaan nyt Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa. Miten iso ongelma tai asia se on, että tavallaan vaikka koululainen ei sitten uskaltaisi tavallaan hakea sitä apua tai pyytää sitä apua, että jos koetaan jotenkin nolokse tai mä niin kuin meinaan tätä, että helposti varmaan nuori jää vaikka yksin sitten jutun kanssa, mikä vaivaa, että hän ei tavallaan uskalla tai osaa lähestyä ketään, että se jotenkin jää sitten vaan hänen omaksi ongelmaksi, niin mitä sanoisit tästä?
1: Joo, todella yleinen ongelma ja semmoinen, mikä on kanssa ihan niin kuin hyvin tyypillistä näissä tilanteissa, mitkä tapahtuu tuolla netin puolella. Toki ylipäänsä, jos vaikka joutuu rikoksen uhriksi, niin on silloinkin aika tavallista, että helposti vaikka itseensä jotenkin syytetään tilanteesta, vaikka se ei todellakaan olisi sun vika ja on vaikea kertoa meille. Kun meiltä apua pyydetään, niin me ollaankin semmoisessa noin 40% tilanteessa. Me ollaan se eka aikuinen, jolle tilanteesta kerrotaan. Eli tuommoista matalan kynnyksen palvelut ja paikat, missä sitä apua voi pyytää, niin on kyllä tosi tärkeässä asemassa, kun mietitään tätä verkosta tapahtuvaa kiusaamista, häirintää ja ihan rikollisuutta.
0: Ja kukas niin kun saa ottaa yhteyttä? Saako vaikka vanhemmat ottaa yhteyttä lapsen puolesta tai miten nämä käytännön prosessit vielä toimii?
1: Joo, kyllä. Eli voi sitten lapsen vanhemmatkin pyytää apua sieltä palvelun kautta. Ja sitten meillä on myös niin, että nämä paikkakunnat ja koulut, joissa meidän palvelu on käytössä, niin siellä sitten myös opettajat ja muu henkilökunta voi myös pyytää apua, että autetaan sille sitten koko kouluyhteisöä, mutta sehän just sitten on, että meidän palvelu on niin kuin tietyillä paikkakunnilla, jossa se on hankittu käyttöön niin käytössä, niin se on tietysti tässä hyvä sanoa, että jos on avoin ja maksuton heille kaikille, joilla sitten kunta on palvelukäyttöön hankkinut, mutta niistä löytyy sitten tieto kyllä meidän nettisivuilta, että missä on käytössä, ja tietysti koulut kyllä tiedottaa oppilaille ja koteihin, jos palvelu on käytössä niin aktiivisesti.
0: Niin teillä on paljon kouluja tosiaan niin kuin asiakkaina ja sitten on myös eri organisaatioita, eikö niin?
1: Joo, kyllä juuri näin, että sen lisäksi, että on niin kuin kouluissa käytössä, niin sitten myös työyhteisöt voi hankkia palvelun käyttöön ja on muitakin sitten tämmöisiä organisaatioita, missä sitten esimerkiksi tiettyjä vaikka tutkijoita tai muita sitten suojataan ja tarvittaessa autetaan, jos tulee tämmöisiä haastavia verkkohäirinnän tilanteita.
0: Miten niin kuin jos ajatellaan yleisesti jotain ongelmatilannetta siellä somessa, niin saadaanko niihin yleensä ratkaisuja, löytyykö jotain, mitä voisi tehdä, ja kuin usein on sitten semmoisia, että jotenkin asialle ei pysty tehdä mitään, että se vaan nyt on näin ja mikään ei edisty?
1: No kyllä siis.

0: siis pystyy suurimmassa osassa tilanteissa, että ehkä se on vähän semmoinen leima ja tämmöinen niin väärin ymmärretty asia, että helposti niitä sivuutetaankin ja ikään kuin vähätellään niitä tilanteita sen takia, että ajatellaan, että ei niille voi tehdä mitään ja ei ole keinoja ja näin. Ja se on myös semmoinen, minkä takia me someturvalla otetaan näissä tilanteissa taaksemme, että kyllä voi ratkoa ja näihinkin löytyy niitä ratkaisuja ja niin kuin monesti tilanteita totta kai oikeasti lopulta ratkotaan ihan siellä somen ulkopuolellakin, että varsinkin katsotaan lasten ja nuorten tapauksia, missä sitten koulukiusaaminen limittyy nykyään ihan varmaan melkein jokainen keissi jollakin tavalla puhelimiin tai sosiaaliseen mediaan, niin niitä ratkotaan sitten ihan niillä samoilla perinteisillä keinoilla kuin muutakin kiusaamista. Mutta silloinkin, kun leviää sosiaalisessa mediassa jotakin ja tuntuu, että ei tälle voi tehdä mitään, niin kyllä sitten voi. Ja esimerkiksi, kun ollaan jostain luotettu ilmoittaja, niin sekin antaa meille sitten siihen vielä vähän lisää vipuvartta noiden somealustojen suuntaan.
1: Eli onko se sitten silleen, että tavallaan jos miettii, että no kannattaisiko tästä ottaa yhteyttä teihin ja edistää asiaa, niin että mieluummin aina olisi yhteydessä kuin sitten ei olisi, että
0: no kyllä, juuri vaan. Näin.
1: Joo.
0: Rohkeasti vaan ja just sen takia ollaan matalan kynnyksen palveluja, aina sanotaankin, että meiltä kyllä sitten sitä apua ja neuvoja voi kysyä silloinkin, kun itse vielä miettii, että onko tämä asia, mistä kannattaa kysyä vai ei, niin me ei sillä tavalla tuomita sitä, että niin tärkeintä, että on uskaltanut pyytää apua ja sitten se itse kanssa voi miettiä vähän, että miten siitä se etenee se asian kanssa ja mitä tekee, mutta se voi monesti, kun saa sen tiedon siitä, että hei, tällaisiakin juttuja, mä voisin tehdä tämän asian eteen, tai itse asiassa voi sitten ratkoa, jos alkaa enemmän häiritsemään, niin sekin monesti tuo jo mielen rauhaa.
1: Puhuttiinkin tosiaan, että monissa kouluissa on käytössä tämä teidän palvelu, niin onko se sillain Suomen maassa johonkin alueelle sijoittunut vai onko ihan tipotellen siellä ja täällä vai voiko sanoa jotenkin, että missä päin yleisemmin koulut on ottanut teidät mukaan toimintaansa?
0: No on aika tipotellen eri puolilla Suomea, että joo, on ihan Pohjois-Suomesta etelään on, ja sitten saattaa olla ehkä joitakin maakuntia, missä sitten naapuruskunnat on useampi ottanut, kun on ollut hyviä käyttökokemuksia, niin sitten naapurikunnatkin on innostunut, ja joitakin, mistä ehkä vähän harvemmin on, mutta aika hyvin kyllä jo ympäri Suomea löytyy paikkakuntia, että meillä on semmoinen reilu 40 paikkakuntaa on sitten asiakkaan tällä hetkellä.
1: Iso kiitos Suomen Turvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen tästä haastattelusta, ja kiitos hyvästä työstä, mitä te teette siellä someturvassa.
0: Joo, kiitos paljon ja mukavaa iltapäivän jatkoa.

Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Tänään on Hector-päivä. Tänään on Pop-eilen toissapäivänä päivä. Eli kuuden jälkeen tulee Heikki Harman Pop-eilen toissapäivänä ohjelman yksi jakso. Uusinta jakso taitaa olla kyseessä, mutta ei se mitään musiikkiohjelmaa kelpaa kuunnella vaikka useampaankin kertaan. Taidetaan mennä semmoisella rytmillä nyt, että joka toinen viikko tulee uusi jakso. Mutta anyways, niin ilta kuuden jälkeen Pop eilen toissapäivänä luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Ennen sitä muun muassa illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään todellakin semihidas, on raskassoutunen veto. Mutta onko biisi varsinaisesti slovari eli hidas? No kuunnellaan sitä sitten ennen kello kuutta ja ihmetellään yhdessä lisää, että onko se hidas vaiko ei. Se laulu, mikä päättää tänään puolen Suomen iltapäivälähetyksen. Mutta nyt yksi toivebiisi. Moi Jani, vieläkö mahtuisi toivelistalle 50 vuotta vanha kipale? Toiveessa olisi Ry Cooder ja I Got Mine. Ry Cooder yhdistää kivasti eri musiikkityylejä, blues, folk, havailaista musaa ja myös erikoisempia soittimia. Joo, toivelistalle todellakin mahtuu. Mahtuu musiikkia monilta aikakausilta, ja eihän tuo 50 vuotta ole, eihän se ole juuri mitään. Ry Cooder, slide-kitaraakin mestarillisesti soittava tyyppi, joka on myös tehnyt leffamusaa. Sehän teki sen Paris, Texas soundtrackin, niin siinä on kovin juttuja kanssa. Hänen 70-luvun matskua, I Got Mine, ja tätä kappaletta toivoi meidän kuulijamme Pertti. Puolen Suomen iltapäivässä yleisön pyynnöstä Ry Cooder, I Got Mine. Now I went down to a big crap game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor. My buddy's point was 9.

0: Se ei ollut raskas soutunen kappale, siinä oli hyvä poliento. Toive musa, Rick Hooder, I Got Mine. Se oli 70-luvulta peräisin se laulu. Ja niin, olikos meidän toivoja Pertti laskenut, että se on 50 vuoden takaa. Joo, niin se Pertti meinasi, että tasan 50 vuotta vanha biisi. Mutta sille oli käynyt kuin viinille konsanaan. Hyvä niin, hyvä niin. Vähän siis tosiaan raskassoutuisempaa materiaalia luvassa tämän lähetyksen päätteeksi. Illan viimeinen semihidas biisi on semmoinen jännästi eteenpäin kolkkaava tapaus, mutta se me kuunnellaan sitten piakkoin. Huomenna, kun se oli se auringon pimennys tulossa, mitä 84% auringosta peittyy ennen ilta 9. Pitää muistaa vilasta taivaalle huomenna sitten tuota juttua. Ja sitten noita Perseidien tähdenlentoja näkyy taas torstain vastaisena aamuyönä. Eli onko se niinku sitten keskiviikon ja torstain välinen yö, torstain vastainen. Pakko se on olla. Luotetaan siihen, että se on. Perseidien tähdenlentoparven meteoreja voi havaita tässä vielä nyt joitain päiviä, jopa elokuun 24. päivään saakka, mutta parhaat havainto-olosuhteet on menossa nyt, maanantaista perjantaihin, just nyt, torstain vastaisena aamuyönä. Silloin saattaa näkyä jopa 60 tähdenlentoa tunnissa, eli kerran minuutissa yksi. Sehän on ihan kelpo määrä se. Tänä vuonna havaintoja helpottaa, ettei kuun valo juuri häiritse Perseidien näkymistä, eli niitä saattaisi oikeasti näkyä sitten erittäin hyvin. Ursan mukaan pyrstötähtien eli komeettojen ytimestä irronneista murusista ja pölyistä näkyy sitten näitä meteoreja, kuten vaikka Perseidejä, että se on niin kuin semmoinen ilmiö, mikä siellä on takana. Perseidit ovat saaneet nimensä siitä, että meteorit tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnilta. Ursa kertoo, että elokuussa Perseus on taivaalla korkeimmillaan aamuyöllä, minkä vuoksi Perseidejä näkyy eniten juuri silloin. Tämähän mahdollistaisi monenlaiset sanaleikit, mutta kato, mä oon nyt ihan hiljaa. Vähän meinaa vaan naurattaa, mutta jatketaan. Perseus on auringon laskiessa koillistaivaalla ja idän suunnalla koko yön. Tähtikuvion paikkaa ei kuitenkaan tarvitse etsiä, sillä niitä tähdenlentoja näkyy kaikkialla nyt sitten siinä Perseidien huipussa, mikä tosiaan on jo käynnissä nyt maanantaista perjantaihin. Tähdenlentoja on mukavinta havaita selällään vaikkapa makuualustan päällä maaten. Joo, mäkin olen siinä tehnyt sen virheen monesti, että menee kattoon niitä seisovalta ja sitten tuijotat tunnin seisovalta ja sitten taivaalle, niin siinä on niskat pikkasen kipeänä sen jälkeen, että joku makuualusta tai viltti tai jotain semmoista mukaan. Mutta nyt on tosiaan se sesonki, että kerran vuodessa näkyy niitä tähdenlentoja, meteoriitteja, meteoroideja, niin nyt sesonki on käynnissä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Me nautitaan tosiaan kuuden jälkeen Hectorin musaohjelmasta Popeilen toissa päivänä. Kohta nautitaan illan viimeinen semihidas biisi. Tulee kappale, jota on versioinut niin Kari Tapio, Kai Lind kuin Tapio Rautavaarakin, mutta ei kuunnella mitään näistä versioista. Ja raskassoutuinen veto on kyseessä. No, joo, nyt siellä arvataankin jo mistä kappaleesta on kyse, mutta mennään siihen James Bluntin jälkeen. Beside You-kappale otetaan nyt ja tuli muuten vielä mieleen noista tähdenlennoista, että jos niitä nyt näkyy tällä viikolla tosi hyvin, niin tuolla netissähän on myös semmoisia saitteja, mitkä neuvoo siihen, että missä olisi semmoinen hyvä paikka nähdä niitä tähdenlentoja. Että on sellaisia karttoja olemassa, mihin on merkattu semmoisia kohtia, missä ei ole valosaasteita, niin semmoinen vaan käyttöön ja sitten ihailemaan perseidejä nyt lähiöinä.

James Blunt ja Beside You. Nyt lähtee se raskassoutunen junnaus täältä tulemaan, mitä mä lupasin. Illan viimeinen semihidas biisi on vähän niin kuin hidas, semmoinen semihidas tosiaan nimensä mukaisesti. Sieluveljet, toiset on luotuja kulkemaan. Hectorin musiikkiohjelmaa tulossa sitten tämän kappaleen jälkeen, eli musiikkitoimittaja Heikki Harma, pop eilen toissa päivänä. Hei, pidä huolta ja illan jatkoa.

0: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen maakuntahallitus haluaa 8 maakunnalle tärkeää tie- ja ratahanketta mukaan Väyläviraston tuleviin investointiohjelmiin. Kärkihankkeita ovat valtatie 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan välillä sekä lentorata. Maakuntahallitus kritisoi sitä, että valtatie 12 Joutjärven ja Uudenkylän välinen osuus on jätetty investointiohjelman ulkopuolelle. Väylävirasto on esittänyt kyseistä tieosuutta mahdolliseksi MAL-sopimuskohteeksi, eli toteutettavaksi valtion ja kaupunkiseudun yhteistyösopimuksen kautta. Poliisin pakenemisesta on tullut joidenkin nuorten keskuudessa tavoiteltu ilmiö, kertoo Hämeen poliisin ylikonstaapeli Joonas Salo. Sosiaalinen media ja erityisesti TikTok ruokkivat vaarallista liikennekäyttäytymistä, kun viritetyillä mopoilla temppuilua ja takaa-ajoja kuvataan verkkoon. Poliisia huolestuttavat myös laittomat mopomiitit, joihin saattaa osallistua satoja henkilöitä ja ajoneuvoja. Myös mopolla tehdyistä öisistä häiriöajoista tulee Päijät-Hämeessä useita ilmoituksia päivässä. Salo vetoaa vanhempiin, jotta nämä seuraisivat nuorten kulkupelejä ja niiden turvallisuutta. Poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä tutkiva syyttäjä selventää tietoja mopopojan terveydentilan tarkistamisesta. Syyttäjän mukaan poliisi tilasi ambulanssin paikalle Huoltotien ja Falbakkantien risteykseen 8 aikaan illalla, eli noin tunti kiilaustilanteen jälkeen. Ambulanssin ollessa jo potilaan luona myös ulkopuolinen henkilö soitti hätäkeskukseen. Tuusulassa tapahtui lauantaina poliisin ja mopoilijan välinen taka-ajotilanne, jossa poliisiauto kiilasi nuorenpäin teräsverkkoaitaa. Poliisin epäillään syyllistyneen 3 rikokseen. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin András Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa perustuslakimuutoksen jälkeen. Yleisurheilun EM-kisojen iltaohjelmassa on tänään muun muassa naisten seiväshypyn karsinta kello 21. Siihen osallistuvat Vilma Helttelä ja Saaga Andersson. Naisten 5000 metrin finaalissa juoksevat Natalie Blomqvist ja Aino Suni, ja naisten 100 metrin aitojen välierissä Saara Keskitalo ja Lotta Harala.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueelle. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrympyrri, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sitten käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

kermasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätäännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

if you never smiled at me. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.